0: kuiva kadulla mittaa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa. Ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
2: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30.

0: ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä. Moro! Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
1: Pitäisiköhän vaihtaa ala?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Uusi huoneenvuokralaki on astunut voimaan tänään. Lakiuudistus muuttaa muun muassa vuokranantajan irtisanomisaikoja, vuokrankorotuksista ilmoittamista ja vakuuden palauttamista. Vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 6 kuukaudesta 4 kuukauteen ja vuokrankorotuksesta on jatkossa ilmoitettava kirjallisesti vähintään 1 kuukautta etukäteen. Vuokravakuus on palautettava tai sen pidättämisestä ilmoitettava viimeistään 14 päivän kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä. Lisäksi tupakointi on lain nojalla kielletty vuokrahuoneistoissa sekä niihin kuuluvilla parvekkeilla ja terasseilla, ellei vuokranantaja erikseen salli sitä. Tupakointikielto koskee sekä uusia että vanhoja vuokrasuhteita. Yli puolet 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa lääkärillä kahdesti käyneistä asioi molemmilla kerroilla saman lääkärin vastaanotolla. Kelan rekisteritietojen mukaan osuus oli 52%. Kokeilussa vähintään 2 kertaa lääkärillä käyneitä oli yli 35 000. Kun mukaan lasketaan kaikki perustason lääkärikäynnit eri palveluissa, saman lääkärin luona asioi molemmilla kerroilla enää 21%. Tulokset perustuvat kokeilun ensimmäisten 10 kuukauden tietoihin ja ovat alustavia. 3. kauttaan eduskunnassa toimiva perussuomalaisten Sami Savio ei asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Nykyisin tamperelainen Savio kertoi asiasta Pirmedioiden haastattelussa. Savio on ollut eduskunnassa vuodesta 2015 lähtien. Hänen poliittinen uransa alkoi Ylöjärven valtuustosta vuonna 2008. Tampereen kaupunki täyttää tänään 247 vuotta. Tampereen päivää juhlistetaan kaupungissa koko loppuviikon. Ohjelmassa on muun muassa kulttuuria, tapahtumia, opastettuja kierroksia ja avoimia ovia. Lauantaina järjestettävä Tampere juoksee -tapahtuma aiheuttaa keskustassa tilapäisiä liikennekatkoja. Viikonlopun aikana esimerkiksi kaupungintalo, raatihuone ja keskuspaloasema avaavat ovensa yleisölle. Myös useisiin museoihin pääsee maksutta. Jääkiekon liigassa Tappara palasi voittojen tielle 2 tappion jälkeen, kun KK kaatui eilen Nokia-areenalla maalein 3-0. Tamperelaisten maaleista vastasivat Otto Rauhala, Kasper Simontaival ja Aapeli Räsänen. Tapparan maalilla Christian Heljangon kauden 3. nollapeli irtosi 22 torjunnalla. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun vieraaksi saapuu Jokerit. Tampereen Pyrinnön korisliigakausi alkoi voittoisasti, kun joukkue haki voiton Uudestakaupungista. Korihait kaatui pistein 95-89. Pyrinnön tehokkain oli Jordan Mason, joka heitti 20 pistettä ja antoi 14 koriin johtanutta syöttöä. Pyrinnön kotiavaus pelataan lauantaina. Tuolloin Pyynikille saapuu hallitseva Suomen mestari Salon Vilpas.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää torstai-huomenta, Kiekkoradion kuulija. Kiekkoradion aamupäivä lähtee tästä käyntiin Saari kanssanne pari tuntia täällä studiolla Suvantokadulla. Eilen pelattiin liikaa Nokia-areenalla. Tappara kohtasi viime vuoden finaalin vastustaja KK ja Kimmo Hoivasilta ottaa tuon otteluun kiinni puolelta kiekkouutisten myötä. Liikaa pelattiin myös muualla ja naisten EHT käynnistyi Lahdessa eilen, joten tapahtumaa on riittänyt tässä kiekkomaailmassa. Tänään ei kiekkoa pelata. Iltapäivän lähetyksessä on kanssanne Pasi Vainionperä kello 14 alkaen. Tamperelaisjoukkueet jatkavat otteluitaan sitten viikonloppuna. Tappara huomenna kohtaa Jokerit Nokia-areenassa ja Ilves pelaa sitten puolestaan lauantaina areenassa. Silloin vastustajaksi myös pääkaupunkiseudun joukkue Kiekko Espoo. Mutta tänään otetaan vähän rauhallisemmin. Tänään ei lötää pelata Tampereella laisinkaan, mutta paljon on viikonloppuna tapahtumia tuloillansa. Katsotaan vähän tuossa aamun aikana, että mitä kaikkea viikonloppu sitten muuta tuo tullessaan kuin pelkästään liikaa. Oikein hyvää huomenta. Se on lokakuu. Niin se aika kuluu, ei huomattukaan, kuinka mentiin jo lokakuulle asti. Hei, lippukisa! Muistakaa, teillä on, kato, tämä päivä tässä aikaa vielä miettiä, jos ette ole vielä vastannut, niin eilen kysyttiin, että monesko, herranjestas, kun aamu sekaisin, monesko liigaseura HPK tulee Olli Palolalle olemaan urallaan. 3 asti aikaa ja Pasi kertoo sitten iltapäivällä oikein vastauksen ja laittaa liput yhdelle onnekkaalle, joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Boys are back in town, Thin Lisiltä tulossa ja puolelta sitten Kimmo päivittelee vähän kiekkouutisia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

aamiaista kaipaa itse kukin. Deep Blue Something hoitelee sen Tiffanylla. Under the Graveyard Ozzy Osbournelta tulossa seuraavaksi. Oikein hyvää torstai huomenta. Kello on kohta 8:30, joten aika päästää Kimmo Hoivassilta ääneen aamun kiekkouutisten kanssa.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Eilisellä liigakierroksella Tappara palasi voittojen tielle kahden tappion jälkeen, kun KK kaatui maalein 3-0. Näin kouvolalaiset ovat edelleen ilman voittoa sarjan jumbona. Tappara-kapteeni Otto Rauhala vei kotijoukkueen johtoon avauserässä, kun hän jatkoi Kasper Kulonummen esityön maaliin. Kasper Simontaival nosti ylivoimalla Tapparan kahden maalin johtoon toisen erän alussa. Päätöserässä Tapparan ylivoima toimi taas, kun Aapeli Räsänen ohjasi maalin edustalta kiekon verkkoon. Tapparan maalin suulla Christian Heljangon kauden 3. nollapeli irtosi 22 torjunnalla. Jobin postia Tapparalle tuli Otto Rauhalan ja Mikael Lindqvistin loukkaantumisten myötä. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna Nokia-areenalla, kun vieraaksi saapuu Jokerit. Eilisen muissa otteluissa Kärpät kukisti Saipan maalein 4-1 ja Kiekko-Espoo voitti Turun Palloseuran maalein 4-2. Tänään liigassa ei pelata, huomenna ohjelmassa on 5 ottelua. Yön NHL-kierroksella pelattiin 3 peliä. Philadelphia Flyers romahti tappioon Pittsburghia vastaan lukemin 0-7. Ville Koivunen viimeisteli Penguinsille 1 maalin. Toronto voitti New York Islandersin lukemin 2-1. Colorado puolestaan pöllytti Los Angelesia maalein 8-4. Arturi Lehkonen osui 2 Coloradolle ylivoimalla. Joel Armia puolestaan teki Kingsille 1 alivoimamaalin Erik Haulan syötöstä.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös ruosonauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Glory, gloriaa haetaan, haetaan siinä. Ja hei, jos sä haluat gloriaa ja hienoja palkintoja, niin kannattaa osallistua meidän kisoihin. Lippukisa on käynnissä. Olli Palolan liigaseura numero mikä on HPK. Siihen voit vastailla kolmeen asti. Ja huomenna käynnistyy myös sitten lokakuun tuo lopputulosveikkaus. Ja lokakuun palkintona Kiekkoradion lopputulosveikkauksessa on aitioboksi Lapland Hotelsista sinulle ja ystävillesi, neljälle ystävällesi. Pääsette porukalla katsomaan joko Tapparan tai Ilveksen pelin tuolta Laplandin upeista aitiobokseista, joten kannattaapi osallistua noihin kisoihin ehdottomasti. Lopputulosveikkaus aina niinä päivinä, kun tamperelaisjoukkueet pelaavat, ovat auki. Eli huomenna Tappara-Jokerit-pelillä aloitellaan lokakuun. Tule sellaisena kuin olet. Niin, näin sanoi Don Huonot. Oikein hyvää torstai-aamua.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Uusi huoneenvuokralaki on astunut voimaan tänään. Lakiuudistus muuttaa muun muassa vuokranantajan irtisanomisaikoja, vuokrankorotuksista ilmoittamista ja vakuuden palauttamista. Vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 6 kuukaudesta 4 kuukauteen ja vuokran korotuksesta on jatkossa ilmoitettava kirjallisesti vähintään 1 kuukautta etukäteen. Vuokravakuus on palautettava tai sen pidättämisestä ilmoitettava viimeistään 14 päivän kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä. Lisäksi tupakointi on lain nojalla kielletty vuokrahuoneistoissa sekä niihin kuuluvilla parvekkeilla ja terasseilla, ellei vuokranantaja erikseen salli sitä. Tupakointikielto koskee sekä uusia että vanhoja vuokrasuhteita. Yli puolet 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa lääkärillä kahdesti käyneistä asioi molemmilla kerroilla saman lääkärin vastaanotolla. Kelan rekisteritietojen mukaan osuus oli 52%. Kokeilussa vähintään 2 kertaa lääkärillä käyneitä oli yli 35 000. Kun mukaan lasketaan kaikki perustason lääkärikäynnit eri palveluissa, saman lääkärin luona asioi molemmilla kerroilla enää 21%. Tulokset perustuvat kokeilun ensimmäisten 10 kuukauden tietoihin ja ovat alustavia. 3. kauttaan eduskunnassa toimiva perussuomalaisten Sami Savio ei asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Nykyisin tamperelainen Savio kertoi asiasta Pirmedioiden haastattelussa. Savio on ollut eduskunnassa vuodesta 2015 lähtien. Hänen poliittinen uransa alkoi Ylöjärven valtuustosta vuonna 2008. Tampereen kaupunki täyttää tänään 247 vuotta. Tampereen päivää juhlistetaan kaupungissa koko loppuviikon. Ohjelmassa on muun muassa kulttuuria, tapahtumia, opastettuja kierroksia ja avoimia ovia. Lauantaina järjestettävä Tampere juoksee -tapahtuma aiheuttaa keskustassa tilapäisiä liikennekatkoja. Viikonlopun aikana esimerkiksi kaupungintalo, raatihuone ja keskuspaloasema avaavat ovensa yleisölle. Myös useisiin museoihin pääsee maksutta. Tampereella Tammelan stadionilla järjestetään joulukuussa 1. kertaa suuri yhteislaulutapahtuma Joululaulut stadionilla. Lauantaina 12. joulukuuta järjestettävässä tapahtumassa kuullaan kotimaisia ja kansainvälisiä joululauluja yli 30-henkisen Harjun kamarikuoron esittämänä. Tapahtumassa pidetään myös joulutori sekä ruoka- ja juomamyyntiä. Päivällä stadionilla järjestetään lisäksi maksuton joulutapahtuma.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Mainiota torstai-aamupäivää. Se on Kiekkoradion aamupäivä, kun täällä Suvantokadulla pyörii. Kello on 9:12. Ja täällä katsellaan maailmaa, miten torstai-aamu oikein liikenteeseen lähteekään. Kimmo Hoivassillan Kiekko-uutiset päivittää meille tuloskattausta eiliseltä. Tapparahan kohtasi finaalivastustajan viime kaudelta KK:n. Ja naisten EHT starttasi Lahdessa eilen ja on tapahtunut vaikka mitä. NHL:kin on jo muuten käynnissä, se on hienoa. Kyllä sitäkin on tässä odoteltu. Hyvää musaa, sitä kuunnellaan totta kai Kiekkoradiossa aina. Ja hyvää musaa esittää Zero Nine. Se on aivan vimpan päälle rock'n'rollia. Banging on Drums, sillä saa aika hienosti torstai-aamun käynti. Oikein hyvää huomenta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Ollaan siinä hetkessä aamupäivää, että on aika päästä ääneen Kultakurkku Kimmo Hoivassilta, joka kertoo aamukiekkouutisissa eilisiä tapahtumia niin liigasta kuin naisten EHT-ta ja NHL:ääkin on pelattu ja vaikka mitä. Rival Sons kuitenkin Too Bad kappaleellaan vielä ennen Kimmo Hoivassilta ääneen.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Eilisellä liigakierroksella Tappara palasi voittojen tielle kahden tappion jälkeen, kun KK kaatui maalein 3-0. Näin kouvolalaiset ovat edelleen ilman voittoa sarjan jumbona. Tapparakapteeni Otto Rauhala vei kotijoukkueen johtoon avauserässä, kun hän jatkoi Kasper Kulonummen esityön maaliin. Kasper Simontaival nosti ylivoimalla Tapparan kahden maalin johtoon toisen erän alussa. Päätöserässä Tapparan ylivoima toimi taas, kun Aapeli Räsänen ohjasi maalin edustalta kiekon verkkoon. Tapparan maalin suulla Christian Heljangon kauden 3. nollapeli irtosi 22 torjunnalla. Jobin postia Tapparalle tuli Otto Rauhalan ja Mikael Lindqvistin loukkaantumisten myötä. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna Nokia-areenalla, kun vieraaksi saapuu Jokerit. Eilisen muissa otteluissa Kärpät kukisti Saipan maalein 4-1 ja Kiekko-Espoo voitti Turun Palloseuran maalein 4-2. Tänään liigassa ei pelata, huomenna ohjelmassa on 5 ottelua. Yön NHL-kierroksella pelattiin 3 peliä. Philadelphia Flyers romahti tappioon Pittsburghia vastaan lukemin 0-7. Ville Koivunen viimeisteli Penguinsille 1 maalin. Toronto voitti New York Islandersin lukemin 2-1. Colorado puolestaan pöllytti Los Angelesia maalein 8-4. Arturi Lehkonen osui 2 Coloradolle ylivoimalla. Joel Armia puolestaan teki Kingsille 1 alivoimamaalin Erik Haulan syötöstä.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiika Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiika.fi.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä. Mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

aina niin ihana Gwen Stefani siinä, no doubt in Just a Girl. Hyvää torstai-aamupäivää. Tässä ei enää montaa tuntia ole, kun kello lyö 14 ja Pasi Vainionperä ottaa iltapäivälähetyksen haltuunsa siinä vaiheessa. Lippukisa, Monesco, liigaseura, Olli Palolalle, HPK, tulee olemaan. Tuohon on kolmeen asti aikaa vastata. Pistäkää WhatsAppia 0432170204 tai vastatkaa sovelluksen tai nettisivujen kautta. Sieltä voi viestiä tai ääniviestiä myös laittaa tulemaan. Ja laittakaa myös tieto siitä, että haluatteko Tapparan vai Ilveksen peleihin tai peliin liput, jos onni suosi. Aika päätellä tämä aamupäivän lähetys tähän. New Day Rising, se sopii oikein hyvin tähän aamuun. Sen esittää Von Herzen Brothers. Huomenna sitten jälleen selostusottelu tuloillansa. Silloin Tappara kohtaa Jokerit ja meikäläinen iltapäivässä sitten huomenna tuota peliä ennakoimassa. Nyt omalta osaltani oikein hyvää torstaipäivän jatkoa.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Uusi huoneenvuokralaki on astunut voimaan tänään. Lakiuudistus muuttaa muun muassa vuokranantajan irtisanomisaikoja, vuokrankorotuksista ilmoittamista ja vakuuden palauttamista. Vuokranantajan irtisanomisaika lyhenee 6 kuukaudesta 4 kuukauteen ja vuokrankorotuksesta on jatkossa ilmoitettava kirjallisesti vähintään 1 kuukautta etukäteen. Vuokravakuus on palautettava tai sen pidättämisestä ilmoitettava viimeistään 14 päivän kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä. Lisäksi tupakointi on lain nojalla kielletty vuokrahuoneistoissa sekä niihin kuuluvilla parvekkeilla ja terasseilla, ellei vuokranantaja erikseen salli sitä. Tupakointikielto koskee sekä uusia että vanhoja vuokrasuhteita. Yli puolet 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilussa lääkärillä kahdesti käyneistä asioi molemmilla kerroilla saman lääkärin vastaanotolla. Kelan rekisteritietojen mukaan osuus oli 52%. Kokeilussa vähintään 2 kertaa lääkärillä käyneitä oli yli 35 000. Kun mukaan lasketaan kaikki perustason lääkärikäynnit eri palveluissa, saman lääkärin luona asioi molemmilla kerroilla enää 21%. Tulokset perustuvat kokeilun ensimmäisten 10 kuukauden tietoihin ja ovat alustavia. 3. kauttaan eduskunnassa toimiva perussuomalaisten Sami Savio ei asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Nykyisin tamperelainen Savio kertoi asiasta Pirmedioiden haastattelussa. Savio on ollut eduskunnassa vuodesta 2015 lähtien. Hänen poliittinen uransa alkoi Ylöjärven valtuustosta vuonna 2008. Tampereen kaupunki täyttää tänään 247 vuotta. Tampereen päivää juhlistetaan kaupungissa koko loppuviikon. Ohjelmassa on muun muassa kulttuuria, tapahtumia, opastettuja kierroksia ja avoimia ovia. Lauantaina järjestettävä Tampere juoksee -tapahtuma aiheuttaa keskustassa tilapäisiä liikennekatkoja. Viikonlopun aikana esimerkiksi kaupungintalo, raatihuone ja keskuspaloasema avaavat ovensa yleisölle. Myös useisiin museoihin pääsee maksutta. Tampereella Tammelan stadionilla järjestetään joulukuussa 1. kertaa suuri yhteislaulutapahtuma Joululaulut stadionilla. Lauantaina 12. joulukuuta järjestettävässä tapahtumassa kuullaan kotimaisia ja kansainvälisiä joululauluja yli 30-henkisen Harjun kamarikuoron esittämänä. Tapahtumassa pidetään myös joulutori sekä ruoka- ja juomamyyntiä. Päivällä stadionilla järjestetään lisäksi maksuton joulutapahtuma.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javoo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchellhaus. Gastropub.net.
6: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tapahtui tammi-elokuussa 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 118 ihmistä, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Onnettomuuksia oli 6 ja kuolleita 10 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Alle 21-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat 9 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta, mikä on pienin määrä 5 vuoteen. Pirkanmaalla liikennekuolemia oli 11 enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Ennakkotilastoihin liittyy paljon satunnaisvaihtelua. Tampereen veden käyttö ja perusmaksut nousevat vuoden vaihteessa. Talousveden käyttömaksu nousee tammikuun alusta 9% ja jäteveden 14%. Vesimaksuilla varmistetaan puhtaan talousveden saatavuus sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus ympäri vuorokauden. Jätevesien käsittely siirtyi vuonna 2025 seudulliselle keskuspuhdistamolle, jossa puhdistus on aiempaa tehokkaampaa ja ympäristökuormitus vähäisempää. Tampereen Messukylässä ja Ristinarkulla alkaa yleissuunnittelu, joka koskee noin 40 hehtaarin aluetta junaradan molemmin puolin. Suunnittelussa tutkitaan muun muassa asumisen täydennysrakentamista, yritysalueita sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Myös mahdollinen lähijunan seisake otetaan huomioon. Suunnittelualueeseen kuuluu Jankan asuinaluetta sekä radan eteläpuolisia kortteleita Messukylässä. Hankkeen tavoitteista ja osallistumismahdollisuuksista kertova esite on nähtävillä lokakuun 22. päivään asti. Pirkanmaan kouluille on julkaistu uusi maksuton oppituntimateriaali kiusaamisen ehkäisemiseksi. Me arvokkaat kokonaisuus on suunnattu erityisesti 4.–9. luokkalaisille ja siinä käsitellään arvoja, asenteita ja toisten kunnioittamista. Materiaalia on pilotoitu Pirkanmaalla, Tampereella, Lempäälässä ja Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Kokonaisuus sisältää 4 valmista oppituntia, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaiden yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä ehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa. Materiaali on maksutta koulujen käytettävissä. Tampereen hyvän rakentamisen palkinnon 6 ehdokasta on julkaistu ja yleisö voi äänestää suosikkiaan. Ehdolla ovat muun muassa Hervannan kirkon peruskorjaus, 4 uutta asuin- tai liikerakennusta sekä Ruusupuiston päiväkoti, joka on muutettu psykiatrisesta sairaalasta päiväkodiksi. Palkinnon saajan valitsee Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto. Sekä palkinnon saaja että yleisön suosikki julkistetaan marraskuussa Pirkanmaan rakentajien pirapäivässä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
5: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tapahtui tammi-elokuussa 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 118 ihmistä, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Onnettomuuksia oli 6 ja kuolleita 10 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Alle 21-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat 9 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta, mikä on pienin määrä 5 vuoteen. Pirkanmaalla liikennekuolemia oli 11 enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Ennakkotilastoihin liittyy paljon satunnaisvaihtelua. Tampereen veden käyttö- ja perusmaksut nousevat vuoden vaihteessa. Talousveden käyttömaksu nousee tammikuun alusta 9% ja jäteveden 14%. Vesimaksuilla varmistetaan puhtaan talousveden saatavuus sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus ympäri vuorokauden. Jätevesien käsittely siirtyi vuonna 2025 seudulliselle keskuspuhdistamolle, jossa puhdistus on aiempaa tehokkaampaa ja ympäristökuormitus vähäisempää. Tampereen Messukylässä ja Ristinarkulla alkaa yleissuunnittelu, joka koskee noin 40 hehtaarin aluetta junaradan molemmin puolin. Suunnittelussa tutkitaan muun muassa asumisen täydennysrakentamista, yritysalueita sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Myös mahdollinen lähijunan seisake otetaan huomioon. Suunnittelualueeseen kuuluu Jankan asuinaluetta sekä radan eteläpuolisia kortteleita Messukylässä. Hankkeen tavoitteista ja osallistumismahdollisuuksista kertova esite on nähtävillä lokakuun 22. päivään asti. Pirkanmaan kouluille on julkaistu uusi maksuton oppituntimateriaali kiusaamisen ehkäisemiseksi. Me arvokkaat -kokonaisuus on suunnattu erityisesti 4.–9. luokkalaisille ja siinä käsitellään arvoja, asenteita ja toisten kunnioittamista. Materiaalia on pilotoitu Pirkanmaalla, Tampereella, Lempäälässä ja Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Kokonaisuus sisältää 4 valmista oppituntia, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaiden yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä ehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa. Materiaali on maksutta koulujen käytettävissä. Tampereen hyvän rakentamisen palkinnon 6 ehdokasta on julkaistu ja yleisö voi äänestää suosikkiaan. Ehdolla ovat muun muassa Hervannan kirkon peruskorjaus, 4 uutta asuin- tai liikerakennusta sekä Ruusupuiston päiväkoti, joka on muutettu psykiatrisesta sairaalasta päiväkodiksi. Palkinnon saajan valitsee Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto. Sekä palkinnon saaja että yleisön suosikki julkistetaan marraskuussa Pirkanmaan rakentajien pirapäivässä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro! Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
8: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tapahtui tammi-elokuussa 109 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 118 ihmistä, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Onnettomuuksia oli 6 ja kuolleita 10 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Alle 21-vuotiaat kuljettajat aiheuttivat 9 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta, mikä on pienin määrä 5 vuoteen. Pirkanmaalla liikennekuolemia oli 11 enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Ennakkotilastoihin liittyy paljon satunnaisvaihtelua. Tampereen veden käyttö- ja perusmaksut nousevat vuoden vaihteessa. Talousveden käyttömaksu nousee tammikuun alusta 9% ja jäteveden 14%. Vesimaksuilla varmistetaan puhtaan talousveden saatavuus sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus ympäri vuorokauden. Jätevesien käsittely siirtyi vuonna 2025 seudulliselle keskuspuhdistamolle, jossa puhdistus on aiempaa tehokkaampaa ja ympäristökuormitus vähäisempää. Tampereen Messukylässä ja Ristinarkulla alkaa yleissuunnittelu, joka koskee noin 40 hehtaarin aluetta junaradan molemmin puolin. Suunnittelussa tutkitaan muun muassa asumisen täydennysrakentamista, yritysalueita sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Myös mahdollinen lähijunan seisake otetaan huomioon. Suunnittelualueeseen kuuluu Jankan asuinaluetta sekä radan eteläpuolisia kortteleita Messukylässä. Hankkeen tavoitteista ja osallistumismahdollisuuksista kertova esite on nähtävillä lokakuun 22. päivään asti. Pirkanmaan kouluille on julkaistu uusi maksuton oppituntimateriaali kiusaamisen ehkäisemiseksi. Me arvokkaat -kokonaisuus on suunnattu erityisesti 4.–9. luokkalaisille ja siinä käsitellään arvoja, asenteita ja toisten kunnioittamista. Materiaalia on pilotoitu Pirkanmaalla, Tampereella, Lempäälässä ja Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Kokonaisuus sisältää 4 valmista oppituntia, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaiden yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä ehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa. Materiaali on maksutta koulujen käytettävissä. Tampereen hyvän rakentamisen palkinnon 6 ehdokasta on julkaistu ja yleisö voi äänestää suosikkiaan. Ehdolla ovat muun muassa Hervannan kirkon peruskorjaus, 4 uutta asuin- tai liikerakennusta sekä Ruusupuiston päiväkoti, joka on muutettu psykiatrisesta sairaalasta päiväkodiksi. Palkinnon saajan valitsee Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto. Sekä palkinnon saaja että yleisön suosikki julkistetaan marraskuussa Pirkanmaan rakentajien pirapäivässä.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 15 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ai ai ai!
6: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Classic Familystä Joon Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää muutoksia peruspankkipalveluiden saatavuuteen. Oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan mikro- ja pienyrityksiä, elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä, säätiöitä sekä esimerkiksi tie- ja vesiosuuskuntia. Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinnoittelu yrityksille. Myös pankkipalvelujen yhdenvertaista saatavuutta vahvistettaisiin esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten osalta. Pankkien olisi vastattava asiakasyhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2027. Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt noin 450 000 euron säästöistä ensi vuodelle, uutisoi Ylöjärven uutiset. Kurun vuorohoito esitetään lopetettavaksi öisin ja viikonloppuisin, mikä toisi 40 000 euron säästön. Lisäksi Takamaan koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun alaluokkia yhdistettäisiin suuremmiksi ryhmiksi. Säästöä tavoitellaan myös henkilöstöstä, laitteista ja koulutarvikkeista. Koululaisten iltapäivätoiminnan kuukausimaksu nousee ensi syksynä 20 eurolla 165 euroon. Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa. Lempäälän kunta toteuttaa 65 vuotta täyttäneille lempääläisille kohdennetun hyvinvointikyselyn. Hyvinvointikyselyllä kerätään tietoa lempääläisten ikääntyneiden hyvinvoinnista ja kokemuksista hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan hyvinvointia ja osallisuutta edistävän toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointikyselyyn voi vastata lokakuun loppuun asti. Pikikirjastot ovat julkaisseet uuden selkokielisen verkkokirjaston Selkopikin. Palvelussa voi hoitaa tavallisia kirjastoasioita, kuten hakea ja varata aineistoa, uusia lainoja ja maksaa kirjastomaksuja. Selkopiki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät selkeästä verkkopalvelusta, esimerkiksi suomea uutena kielenä opiskeleville. Selkopiki on Suomen ensimmäinen kokonaan selkokielinen verkkokirjasto. Nykyinen yleiskielinen Piki-verkkokirjasto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Päivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää morjesta, hyvää torstaipäivää ja hyvää lokakuuta. Näin se on. Ensimmäinen kuukausi liigakiekkoa tältä vuodelta, tältä kaudelta takana päin. Ensimmäinen lokakuuta on tosiaan tänään päivä. Ja eilähän liigassa palattiin 3 ottelun kierros. Tappara KK oli meidän selostusottelumme ja näin vain Tappara palasi voittokantaan 3-0 lukemin. Ja voi sanoa, että syvensi entisestään KK:n tuskaa. 9 ottelua ja 9 tappiota, niistä 8 varsinaisella peliajalla ja 1 jatkoajan jälkeen. Näin ollen Jouko Myrrän joukoilla on siis vain 1 piste kasassa. Toki sarjataulukkoa kun katsoo, niin kieltämättä voisi sanoa, aika yllättävältä näyttää, kun tämän kauden päätteeksi 3 joukkuetta putoaa niin sanottuun B-sarjaan, niin jos tämän hetken sarjataulukon mukaan mentäisi, niin putoajat olisivat HFK, Jokerit ja KK. Että semmoista. No, toki tässä on rapiat 50 peliä itse kullakin joukkueella vielä jäljellä, niin paljon ehtii tapahtua ja muuttua ja kääntyä tilanteet, mutta on kyllä melkoinen ollut tämä startti liigan osalta. Kohta pureudutaan tuohon eilisen antiin. Meillä on tulossa maali kooste tuttuun tapaan ihan hetkisen kuluttaa myöskin jälkipelihaastattelu. Ja Kristian Kuusala, Tappara apuvalmentaja tuttuun tapaan, perkasi ottelun antia. Myöskin tuossa lopputunnista kuullaan Joachim Blickfeldin mietteitä. Jokke syötti 2 eilisistä maaleista. Joken haastista on tuossa lähempänä 3 sitten luvassa. 3 jälkeen ratkotaan taas lippukisaa. Pistetään myös uutta kysymystä ilmoille ja koska kuukausi on vaihtunut, niin myös meidän tulosveikkauksen ensimmäinen kuukausikisa on päättynyt. Voittaja on selvillä ja katsotaan, jos saadaan tuossa myöhemmin iltapäivästä myöskin Hoivassalon Kimmo pyörähtää tässä studiossa vielä vähän kommentoimassa. Kimmo on meidän aika hyvässä liekissä myöskin ollut tuossa tulosveikkauksessa. Meillä on tämmöinen oma kisa tässä varsinaisen kisan ohella ollut käynnissä tällä Kiekkoradion omalla porukalla. Otetaan ehkä Kimmon kanssa vähän kiinni siitä. Ja tosiaan uusi kisahan starttaa sitten heti huomenissa. Tästä sitten tuonnempana lisää. Tänään myöskin kuullaan taas Nokian Pyryn kuulumisia. Pyry Hockey jatkaa mestistaivaltaan taas viikonloppuna ja päävalmentaja Toni Rautakorpi perkaa vähän viime viikonlopun antia ja ennakoi myöskin tulevaa, että mitä onkaan luvassa. Tässäpä tärkeimmät tälle iltapäivälle, totta kai tässä muutenkin seuraavalla, että mitä päivä tuo tullessaan. Muun muassa sopimusuutisiahan ollaan jo tänään saatu, nimittäin Tappara julkisti tuossa aamusella, että puolustukseen tulee vähän NHL-kokemusta ja kokoa ennen kaikkea. Markus Niemeläinen, 28-vuotias ja 197-senttinen puolustaja, saapuu Tapparaan kevääseen 28 ulottuvalla sopimuksella. Tästä myöskin myöhemmin lisää ja myös kiekko uutisissa aina puolelta. Kuullaan vähän lisää tästä sopparista. Nyt Sentence Said, Killing Me, Killing You, ja sen jälkeen palataan eilisen tunnelmiin Nokia-areenaan. Se on Tappara-KK-ottelun maalikooste, totta kai Juha Lindgrenin selostamana.

0: Tampereen Kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Nousiainen, omaan kenttä päätyy. Nyt on Tapparalla vahva karvaus siellä päällä ja pääseekö sitä rauhalla tekopaikkaan? Ei aivan. Laukaus lähtee lopulta ja kiekko menee maaliin. Laukojana on viivasta tilanteessa Kulonummi ja verkolta viimeistelee. Otto Rauhala, näin tämän ottelun maalisalto saadaan auki myöskin Tampereella. Ensimmäinen tilastomerkintä aikaan 15.44. Otto Rauhala pistää laulut soimaan ja hyvin siinä nopeasti reagoiden pystyy laukomaan. Ei välttämättä parasta asennosta, mutta joka tapauksessa toimittamaan kiekkoa maalille. Kasper Kulonummi hetkeä aikaisemmin ja sen jälkeen sitten Rauhala, joka on parkkeerannut sinne maalille, iskee reboundin ilmasta sisään. Taiturimainen temppu. Kulonummi ja sitten pelataan keskelle. Taustalla odottelee edelleen Blifeld vetopaikkaa ja nyt se syöttö tulee. Blifeld laukoo. Radeli torjuu eteensä ja sitten nostaa kiekon maalikattoon. Paikalle luisteleva Simon Taivaali ja siinä jätetään Molari täysin vailla mahdollisuuksia. Nousiaisen jäähyä jää kärsimättä 19 sekuntia, kun Simon Taivaalla pääsee tuikkaamaan tuon infernaalisen pyörityksen jälkeen. Siinä koko on kyllä niin köysissä, että osa jo roikkuu, mutta ei auta mikään. Sääli on sairautta ja sitä ei kilpaurheilussa kannata niin kovasti korostaa, joten Simon Taipaleen maali on se tärkein. Aikaan 23.38. Tappara tekee pesäeroa erinomaisesti taistelevan, veitsikurkulla pelaavan KK:n kustannuksella edessä. Maalin edustalla Suvanto siirtää sitä ennemmin. Blifeld on laukonut, uskon, että nämä herrat saavat myöskin nimensä pistekirjoihin, kun tilanne muuttuu 2-0. Kiekko Blikfeldille kulmaukseen. Siikonen jätti jään jo aikaa sitten. On pelaamassa lähinnä aloituksia ja sitten tehdään yksi lakomeimista. Blikfeldin raudanluja syöttö poikittain maaliviivan suuntaisesti ja Räsänen tietää mitä on tulossa. Hän pistää vain lapansa eteen ja kiekko on takapömpelissä. Randelin ravistelee päätään ja toteaa, että ei kauan joutunut tossa vaiheessa sijaiskärsijänä kärsimään. 27 sekuntia ukko ulos. Tilanne 3-0 Tapparalta. Tappavan tehokas ylivoima, jossa Liefeld, joka oli syöttäjänä myöskin 2-0 ylivoimaalissa, nyt löytää Aapeli Räsäsen verkolta. Ja Räsänen tekee toistamiseen ylivoimalla tähän otteluun. Toistamiseen ylivoimamaalin. Se edelleen ei ollut Räsäsen käsialaa, mutta nyt Räsäselle kauden toinen maali. Nyt on se Jokipakka. Suojaa kiekon hyvin, pelaa taaksepäin Haapalalle. Haapala. Pitkä poikittainen Suvanto. Ja tähän syöttöralliin tämä ottelu päättyy. Tappara ottaa kauden kolmannen voiton vastustajalle siten, että vastustaja nollille. Ja tuska KK-leirissä. Se ymmärrettävästi, se on käsin kosketeltavan kova. 8. Vai mennäänkö nyt jo vielä pidemmälle? Kyllä tämä on jo 9. peräkkäinen tappio, joista ainoastaan yhden pisteen on KK onnistunut saalistamaan. Tappara nousee voitollaan 12 pisteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mukana jokaisessa Tappara-hetkessä.
2: Siinä eilisen tunnelmia. Tappara KK-ottelu tosiaan loppulukemat 3-0 ja Christian Heliangolle kauden 3. peli. Kovaa suorittamista, ei voi muuta sanoa. Hetkisen kuluttua otetaan vähän Kiss-klassikkoa I Was Made For Loving You ja tämän jälkeen Christian Kuusalan jälkipäin haastattelu. Krissa Kuusala oli perinteiseen tapaan heti mitä ottelun jälkeen niin Juha Lindgrenin pihdeissä ja tuossa puolelta kuullaan ensimmäinen kattaus kiekko-uutisia. Paljon on tapahtumia kiekko-maailmassa, on aikamoinen uutispläjäys tulossa, joten kannattaa olla kuulolla. Lopputunnista sitten puolestaan Joachim Blikfeldin jälkipeli haastattelua vielä luvassa tuosta eilisen pelin tiimellyksen taituttua.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja. Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchellhaus. Gastropub.net.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro! Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.

0: Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Näin päästään haastattelujen pariin saman tien, ja ei muuta kuin Kristian Kuusela valmennusjohdosta on tuoreeltaan siellä langan päässä. Kun kättelyt ovat vielä kesken, niin miltä se Kristian näytti? Nyt päästiin jälleen siihen moodiin, että kaveri pidetään nollilla. Pari peliä oli välillä hieman hiljaisempaa.
2: No joo, ensimmäinen erä varsin mallikas. Toisessa erässä sitten vähän alettiin leikkimään ja siinä oli paikat kaverilla kyllä tehdä maaleja ja päästä peliin mukaan. Mutta sitten kolmas erä oli mun mielestä ihan, tietenkin tuossa tuli ylivoimaa ja mun mielestä jätkät sitten naulas pelin sillä ylivoimalla pakettiin, että eka kolmas hyvä, toinen vähän jätti toivomisen varaa.
1: Tuo jäähyttömyys edelleen ihastuttaa. Tänään 1-2 taisi Tapparalle tupsahtaa, ja sekin oli tuollainen väärä vaihto siinä vaiheessa, kun peli oli käytännössä jo ratkennut. Onko se asia, jota on terotettu erikseen?
2: No kyllä me jäähyt otettiin siinä alkukaudesta tai ekoissa peleissä ihan tarpeeksi 5-6 peliin, että jos pystytään pysyä 1-2 per peli, niin sillä yleensä on vahvoilla.
1: Sillä oltiin tänäänkin vahvoilla, ja 3-0 voitto KK:sta viime kauden finaalivastustajasta, jonka alkuvaus on ollut vaikeaa. Benjamin Rautiainen mukaan joukkoon. Minkälaisia ajatuksia se herättää valmennusjohdossa?
2: No iloisia tietenkin. Kyllähän hän näytti heti tänään suoraan lentokoneesta, että millainen pelaaja hän on, ja ilomielin otetaan kyllä hänet tänne.
1: Toinen iloinen asia rosterista se, että Juha Metsola palasi tänään jälleen rosteriin, eli ilmeisemmin nyt on valmennusjohdolla 2 valttia, kumpi tahansa voidaan heittää maalille.
2: No kyllä nämä aina, kun pelaaja tulee takaisin, niin on positiivisia ongelmia vaan, että valmennus koittaa löytää sitten aina parhaan kokoonpanon kentällä.
1: Ja jos tässä katsotaan eteenpäin, niin ei ole kuin pari päivää aikaa, ja sen jälkeen tämän hetken mediasyksyn kuumin nimi eli Jokerit tulee vastaan, ja se on vaihtanut valmentajaakin jo tässä vaiheessa kautta. Millaista peliä odotat perjantaille, ja miten kuulutamme väen viimeistään nyt paikalle?
2: No kyllähän he aloitti hyvin nyt valmentajavaihdoksen jälkeen, otti pisteet 0-0, että kyllä mä odotan tässä niinku hyvää perjantai-iltaa ja kovaa miekkailua molemmilta joukkueilta, että kaikki vaan halliin. Tarvitaan kyllä 6 kenttäpelaajaa.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
3: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tappara vahvistaa puolustustaan NHL-kokemusta omaavalla Markus Niemeläisellä. 28-vuotiaan 197-senttisen puolustajan sopimus ulottuu kevääseen 2028 asti. Niemeläinen on voittanut 2 edellisellä kaudella Saksan D-liigan mestaruuden Eisbären Berliinin riveissä. Niemeläisellä on kokemusta NHL:sta 43 ottelun verran Edmonton Oilersin paidasta. Liigassa hän on aiemmin edustanut HPK:ta ja Ässiä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Niemeläinen pukee tapparapaidan päälleen, sillä hän pelasi Kirvesintojen juniorijoukkueissa kaudella 2013-2014. Hänen palkintokaapistaan löytyvät muun muassa Suomen mestaruus HPK:n riveistä sekä alle 18-vuotiaiden MM-kulta. Liigassa pelattiin eilen 3 ottelua. Tampereella Tappara palasi voittokantaan kaatamalla KK:n Nokia-areenassa maaliin 3-0. Tapparan kapteeni Otto Rauhala avasi maalinteon avauserässä, kun hän ohjasi Kasper Kulonummen viivalaukkauksen ilmasta ohi KK-vahti Eetu Randelinin. Kasper Simontaival lisäsi johdon toisessa erässä 2-0, ja Aapeli Räsänen viimeisteli päätöserässä loppulukemat. Simontaipaleen ja Räsäsen osumat syntyivät ylivoimalla. Tapparan maalilla Kristian Helionko piti kauden 3. pelinsä. Eilinen tappio oli KK:lle jo 9 putkeen. Joukkue ei ole voittanut tällä kaudella yhtään liigaottelua, ja kouvolalaisilla on kasassa ainoastaan 1 sarjapiste. SM-liigan historiassa ei olla nähty yhtä huonoa sarjan alkua sitten kauden 1975-76, kun Vaasan Sport hävisi kautta aikojen ensimmäisellä SM-liigakaudella ensimmäiset 10 otteluaan putkeen. Eilisen ottelun jälkipelihaastattelut, maalikooste ja lehdistötilaisuus löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi ja Kiekkoradion sovelluksesta. Keskiviikon muissa otteluissa Kiekko Espoo jatkoi vahvaa kotivirettään kukistamalla TPS:n maaliin 4-2. Espoolaiset ovat voittaneet nyt 4-5 kotiotteluistaan. Oulussa Kärpät puolestaan kaatoi Saipan maalein 2-1. Kärppien kapteeni Emil Erholtz avasi ottelussa kauden pistetilinsä viimeistelemällä joukkueen toisen osuman. Seuraavan kerran liigaa pelataan huomenna, kun ohjelmassa on 5 ottelun kierros. Tappara jatkaa silloin kotiotteluitaan, kun se saa vieraakseen Jokerit. Ilveksen seuraava ottelu on lauantaina, kun se kohtaa Nokia-areenassa Kiekko Espoon. HPK:n puolustaja Gareth Pike on saanut liigan kurinpidolta 2 ottelun pelikielon polvitaklauksesta. Tilanne sattui tiistain Jokerit HPK-ottelun avauserässä, kun Pike taklasi jokereiden Bruno Kalliota polvella. Paikille tuomittiin tilanteesta videotarkistuksen jälkeen 5+20 minuuttia. Liigan kurinpitodelegaatio katsoi Paikin työntäneen oikeaa polveaan voimakkaasti eteenpäin ja vaarantaneen vastustajaa piittaamattomasti. Paik joutuu pelikielon vuoksi sivuun HPK:n viikonlopun kotiotteluista Jypiä ja Kärppiä vastaan. Yleisöäänestys liigan syyskuun parhaasta pelaajasta on käynnistynyt. Ehdolla ovat Ilveksen maalivahti Mantas Armalis, Kiekko-Espoon maalivahti Petteri Rimpinen sekä Jukureiden puolustaja Andrei Syster. Ilveksen lietuolaisvahti Armalis torjui syyskuussa Ilveksen maalilla 5 ottelussa ja kirjasi 3-0 peliä. Hänen torjuntaprosenttiinsa oli 96,27. Rimpinen tilkitsi Kiekko-Espoon maalia 6 ottelussa torjuntaprosentilla 94,29 ja pelasi 1-0 pelin. Jukureiden Syster puolestaan johtaa koko liigan pistepörssiä kerättyään 9 ottelussa 13 syöttöpistettä. Kuukauden pelaaja valitaan yleisöäänestyksellä liigan mobiilisovelluksessa ja äänestys päättyy ylihuomenna lauantaina kello 10. Naisleijonat avasi Lahdessa pelattavan VEHT-turnauksen eilen voitokkaasti kaatamalla Tšekin maaleen 2-0. Suomen maaleista vastasivat Elisa Holopainen ja Petra Nieminen. Holopainen vei Suomen johtoon toisessa erässä ja Nieminen viimeisteli loppulukemat, kun pelikellossa oli 53-47. Suomen maalilla Sanni Ahola pelasi nollapelin 20 torjunnalla. Ahola joutui ottelussa harvinaisen tehtävän eteen, sillä hän pysäytti peräti 2 Tšekin rangaistuslaukausta. Ahola valittiin myös ottelun päätteeksi Suomen parhaaksi pelaajaksi. Päivän toisessa ottelussa Ruotsi nujersi Sveitsin 5-0. Tänään turnauksessa on välipäivä peleistä ja Lahden Vemasto-areenalla vietetään kiekkoa kaikille päivää. Turnaus jatkuu huomenna, kun Tšekki ja Ruotsi ottavat yhteen ja naisleijonat saa vastaansa Sveitsin. NHL:ssä Colorado Avalanche aloitti kautensa vauhdikkaasti kaatamalla Los Angeles Kingsin peräti 8-4. Suomalaisista Arturi Lehkonen iski Coloradolle 2 maalia, Kingsin Joel Armia onnistui puolestaan alivoimalla. Coloradon Nathan MacKinnon teki Lehkosen tavoin 2 maalia, mutta supertähti nousi otsikoihin myös pudottamalla hanskat kolmannessa erässä Kings-puolustaja Brent Clarkin kanssa. Kyseessä oli MacKinnonin ensimmäinen tappelu 4 vuoteen. Myös Philadelphiassa nähtiin suomalaismaali, kun Ville Koivunen osui Penguinsin murskatessa Philadelphia Flyersin vieraskaukalossa peräti 0-7. Koivunen viimeisteli Penguinsin toisen osuman avauserässä. Kierroksen kolmannessa ottelussa Toronto Maple Leafs kukisti New York Islandersin 2-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
3: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa, jos et tuohon tunti tai jos et tuntia jaksa odottaa ennen seuraavaa lähetyksessä kuultavaa uutiskattausta. Nyt laulu- ja soitinyhtyä Halo Helsinki, Hulluuden Highway ja kohtapuoliin Joachim Blickfeld eilisen Tappara KK-ottelun jälkipeleissä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta?

0: back, but yeah, I'm happy he's back, and it was nice having him on the ice and in the team and on the line with me as well tonight. So yeah, I'm happy for it.
1: And one more question quickly is that about your power play tonight. It looks like you have some extra time because your two talents and five talents all together have so much confidence and the skill to move the puck. But today you didn't score. You assisted two of them. How would you describe your power play tonight and overall?
0: Yeah, I thought we were good. We were passing it good and finding openings. I know, you know, our power play is not good if you only have one option. I mean, we played together for some of us have played together last year as well, and I think, yeah, today we were clicking and it felt good.
1: Thank you very much for the interview. I'm really looking forward to for you to also meet Jokerit in the Finnish League next Friday, and looking forward to that. Thank you very much for the interview, Joakim.
0: Yeah, thank you.
2: Tampereen Kiekkoradio, mukana jokaisessa tapparahetkessä.
3: Näin Joachim Blichfeldt eilisen Tappara-KK-ottelun jälkipeleissä Juha Lindgrenin haastattelussa, ja siinä Blichfeldt totesi, että oli tyytyväinen Tapparan esitykseen ja erityisesti siihen, kuinka joukkue on pystynyt parantamaan pelaamistaan viime otteluissa hänen mukaansa. Tappara oli henkisesti hyvin mukana ja pelasi yhtenäisesti joukkueena ja pystyi pelaamaan myös vauhdikkaasti. Blichfeldt nosti kuitenkin esiin tasaisuuden nimenomaan, että samanlainen pelillinen ilme pitäisi pystyä löytämään illasta toiseen. Ja Benjamin Rautiaisen paluu Tapparaan sai Blichfeldtiä erittäin lämpimän vastaanoton. Hän kuvaili Rautiasta huippuluokan pelaajaksi ja kertoi tämän pelanneen erinomaisen NHL-leirin. Blichfeldt ei ollut varma, palaisiko Rautiainen lopulta Tampereelle, joten hän oli erityisen iloinen saadessaan tämän takaisin joukkueeseen ja samalla omaan ketjuunsa. Ja myös Tapparan ylivoimapeli sai Blichfeldtiltä positiivisen arvion, vaikka hän ei itse tehnyt maalia, hän kuitenkin kirjoitti kaksi syöttöpistettä. Blichfeldtin mukaan kiekko liikkui hyvin ja viisikko löysi vapaita paikkoja. Hän myös korosti, ettei hyvä ylivoima voi nojata vain yhteen ratkaisuvaihtoehtoon, eli yhteispeliä. Helpottaa myös se, että osa ylivoiman viisikon pelaajista pelasi yhdessä jo viime kaudella. Ja tällä kertaa pelaajien välinen yhteys toimi hänen mukaansa hyvin. Näin tosiaan Joachim Blichfeldt jälkipeleillä. Kaikki nämä haastattelut, maalikoosta ja myöskin ottelun lehdistötilaisuus löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi ja myöskin Kiekkoradion appista. Nämä voi käydä kuuntelemassa. Ja samalla voi myöskin osallistua vielä ihan pienen hetken ajan myös meidän lippukisaan. Lippukisa on käynnissä juurikin tuolla sovelluksessa kiekkoradio.fi ja voi myöskin laittaa studion WhatsAppiin vastauksen perinteiseen tapaan 0432170204. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi lippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Se on ihan sama, että kumpaan haluaa, molempia löytyy. Ja se kysymys, mihin pitää se vastaus tietää, on, että kuinka mones liigaseura Tappara on Olli Palolla. Anteeksi, HPK on Olli Palolalle. Ei suinkaan Tappara. Tapparassakin Opa on pelannut, mutta nimenomaan nyt HPK:hon Olli Palola teki pätkäsopimuksen. Ja kysymys kuuluu, että kuinka mones liigaseura HPK on Olli Palolalla? Tässä nyt saatiin ehkä vinkki siitä, että tosiaan Tapparassa myöskin Opa on pelannut, kuten varmasti kaikki sen muistavat, mutta on siellä ehkä pari muutakin. Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin ennen kuin Vainioperä puhuu itseänsä enemmän vielä tässä pussiin. Koota kello 3 uutiset ja sen jälkeen ratkotaan toi lippukisa. Ja myös käydään läpi meidän tulosveikkausta, jonka ensimmäinen kuukausi on saatu päätökseen. Nyt Lordi, would you love a monster man?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää muutoksia peruspankkipalveluiden saatavuuteen. Oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan mikro- ja pienyrityksiä, elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä, säätiöitä sekä esimerkiksi tie- ja vesiosuuskuntia. Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinnoittelu yrityksille. Myös pankkipalvelujen yhdenvertaista saatavuutta vahvistettaisiin esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten osalta. Pankkien olisi vastattava asiakasyhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2027. Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt noin 450 000 euron säästöistä ensi vuodelle, uutisoi Ylöjärven uutiset. Kurun vuorohoito esitetään lopetettavaksi öisin ja viikonloppuisin, mikä toisi 40 000 euron säästön. Lisäksi Takamaan koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun alaluokkia yhdistettäisiin suuremmiksi ryhmiksi. Säästöä tavoitellaan myös henkilöstöstä, laitteista ja koulutarvikkeista. Koululaisten iltapäivätoiminnan kuukausimaksu nousee ensi syksynä 20 eurolla 165 euroon. Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa. Lempäälän kunta toteuttaa 65 vuotta täyttäneille lempääläisille kohdennetun hyvinvointikyselyn. Hyvinvointikyselyllä kerätään tietoa lempääläisten ikääntyneiden hyvinvoinnista ja kokemuksista hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan hyvinvointia ja osallisuutta edistävän toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointikyselyyn voi vastata lokakuun loppuun asti. Pikikirjastot ovat julkaisseet uuden selkokielisen verkkokirjaston Selkopikin. Palvelussa voi hoitaa tavallisia kirjastoasioita, kuten hakea ja varata aineistoa, uusia lainoja ja maksaa kirjastomaksuja. Selkopiki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät selkeästä verkkopalvelusta, esimerkiksi suomea uutena kielenä opiskeleville. Selkopiki on Suomen ensimmäinen kokonaan selkokielinen verkkokirjasto. Nykyinen yleiskielinen Piki-verkkokirjasto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Päivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Torstain pelipäivälähetys etenee ja iltapäivä 3 yli ollaan heilahdettu ja sehän tarkoittaa sitä, että lippukisan vastausaika on taas päättynyt, mutta eipä hättää. Kohtapuolin saadaan myöskin uusi kysymys ilmoille. Ja tällä tunnilla käydään lävitse myöskin meidän tulosveikkausta, nimittäin tulosveikkauksen syyskuun kisa on myös saatu päätökseen ja sen voittaja on selvillä ja hänen on myöskin kontaktia laitettu ja katsotaan, jos saadaan tuossa myöskin sitten vähän kommentteja jossakin kohtaa vielä tähän iltapäivään tuolta voittajalta. Mutta otetaan tähän väliin tehosekoitin musiikkia. Kaikki nuoret tyypit -niminen kappale lähtee tästä soimaan ja sen jälkeen käydään lävitse lippukisaa, nimenomaan tuo eilisen kysymys. Katsotaan, kuka onnekas tienaa itsellensä pari lippua joko Ilveksen tai Tapparan peliin ja pistetään myös uutta kysymystä ilmoille.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Lippukisa on nyt ohjelmassa ja käydään ensin läpi tuo eilisen kysymys. Eilähän Jani kyseli, että kuinka mones liigajoukkue HPK on Olli Palolalle. Ja vastauksista päätellen, tässä on selkeästi ihmiset ehkä oppineet, että näissä saattaa jotain kirrepalloja olla näissä kysymyksissä. Aina välillä sellaisia on. Nimittäin on muutamakin tämmöinen aika polveileva vastaus saatu tämän suhteen. Eli siis oikea vastaushan on, kun kysytään liigajoukkueista, koska sillä tarkoitetaan nyt tässä tapauksessa nimenomaan sitä, että tuo kyseinen joukkue pelaa sillä hetkellä liigaa, kun Olli Palola siellä on ollut ja pelannut, niin HPK on OPan 6. joukkue. Ilves, Lukko, Tappara, HFK, Ässät ja HPK. Mutta tämän lisäksihän Olli Palola on pelannut myöskin Jokereissa 17-18 kaudella, mutta silloinhan Jokerit pelasi KHL. Ja Olli Palola on ollut myöskin lainalla Vaasan Sportissa, mutta silloin Vaasan Sport pelasi Mestistä. Eli jos nyt laskettaisiin sitten ne joukkueita, jotka on sitten ylipäätään pelanneet liigassa, niin sittenhän se vastaus olisi 8, mutta niin pitkälle ei tässä ajatusmallissa nyt kuitenkaan tällä kertaa menty, mutta pakko arvostaa, koska näitä vastauksia tuli oikeasti muutamakin, joilla oli tämmöistä pohdintaa tässä ja syvempää niin sanotusti perkaamista oli pistetty vähän atomeista tätä, että hienoa paneutumista. Mutta oikea vastaus tosiaan on ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan, että 6. Tosiaan Ilves, Lukko, Tappara, HFK, Ässät ja nyt sitten vielä HPK. Ja yksi oikein vastanneesta on nimeltään Minna. Minnalle lähtee 2 lippua Tapparan peliin näköjään. Joo, Minna oli laittanut tuohon vastauksen perään vielä myöskin, että jos onni suosii, niin Tapparan lippuja tavoittelen. Ja sellaiset laitan ne Minnalle postiin, ei muuta kuin onnittelut Minnalle. Tämän päivän kysymys liittyy osittain Tapparan tuoreimpaan vahvistukseen. Tänään julkaistiin, että Markus Niemeläinen on tehnyt Tapparan kanssa kevääseen 28 ulottuvan sopimuksen, ja samalla on myöskin noussut esiin se, että Niemeläinen oli mukana Suomen U18 maajoukkueessa, joka voitti MM-kultaa vuonna 2016. Mutta kysymys kuuluu, että kuka toimi tuon joukkueen kapteenina? Eli kuka oli kultaa voittaneen Suomen U18 maajoukkueen kapteeni vuoden 2016 MM-kisoissa? Kuka oli kultaa voittaneen Suomen U18 maajoukkueen kapteeni vuoden 2016 MM-kisoissa? Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovellus. Ihan mitä tahansa reittiä näistä laitatkaan, niin olet mukana arvonnassa, sikäli kun vastaus on oikein. Ja huomenna laitetaan taas jollekin onnekkaalle pari lippua joko Tapparan tai Ilveksen pelien jakoon, joten kannattaa osallistua.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: Torstain pelipäivälähetys jatkuu. Jenni Mustarven musiikkia kuultiin siinä, mikään ei tunnu enää siltä. Ennen tätä päivitettiin lippukisa. Lippukisassaan kysyttiin, että kuka oli kultaa voittaneen Suomen U18 maajoukkueen kapteeni vuoden 2016 MM-kisoissa. Ja tämä aihe nousi sen takia esiin, että tuossa joukkueessa pelasi muun muassa Markus Niemeläinen, jonka kanssa Tappara ilmoitti tänään tehneensä kevääseen 28 asti ulottuneen sopimuksen. Niin siinä mielessä nousi ajankohtaiseksi myöskin tämä junnumaajoukkue tuolla 10 vuoden takaa. Mutta tosiaan lippukisan kysymys. Kuka oli kultaa voittaneen Suomen U18 maajoukkueen kapteeni vuoden 2016 MM-kisoissa? Vastauksia voi laittaa perinteisen tapaan studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion appiin. Ja Kiekkoradion appissa pyörättää käyntiin huomenna taas sitten lokakuun tulosveikkaus ja syyskuun kisahan on ratkennut ja tuossa lopputunnista vähän veistellään Hoivassalan Kimmon kanssa. Kimmo lupasi tulla vähän pakuttelee henkseleitä tänne studion puolelle, kun onnistui nappaamaan ja kokonaiskisan voiton, joskin eihän niin kuin varsin, meillä on tämmöinen sidekick tässä tavallaan niin kuin Kimmo ja Janin kanssa, että ollaan vaan vähän omaa kisaa käymässä ja kirittämässä, mutta varsinainen voittaja on myöskin sitten löytynyt ja hänelle on viestejä tuossa laitettu ja katsotaan, jos tässä iltapäivän mittaan saataisiin myöskin voittajan kommentit tähän lähetykseen. Mutta Kautafoliin on luvassa jälleen kiekkouutisia.
1: Tampereen Kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja. Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tappara vahvistaa puolustustaan NHL-kokemusta omaavalla Markus Niemeläisellä. 28-vuotiaan 197-senttisen puolustajan sopimus ulottuu kevääseen 2028 asti. Niemeläinen on voittanut kahdella edellisellä kaudella Saksan D-liigan mestaruuden Eisbären Berliinin riveissä. Niemeläisellä on kokemusta NHL:sta 43 ottelun verran Edmonton Oilersin paidasta. Liigassa hän on aiemmin edustanut HPK:ta ja Ässiä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Niemeläinen pukee tapparapaidan päälleen, sillä hän pelasi Kirvesintojen juniorijoukkueissa kaudella 2013-2014. Hänen palkintokaapistaan löytyvät muun muassa Suomen mestaruus HPK:n riveistä sekä alle 18-vuotiaiden MM-kulta. Liigassa pelattiin eilen 3 ottelua. Tampereella Tappara palasi voittokantaan kaatamalla KK:n Nokia-areenassa maaliin 3-0. Tapparan kapteeni Otto Rauhala avasi maalinteon avauserässä, kun hän ohjasi Kasper Kulonummen viivalaukkauksen ilmasta ohi KK-vahti Eetu Randelinin. Kasper Simontaival lisäsi johdon toisessa erässä 2-0 ja Aapeli Räsänen viimeisteli päätöserässä loppulukemat. Simontaipaleen ja Räsäsen osumat syntyivät ylivoimalla. Tapparan maalilla Christian Helionko piti kauden 3. nolla pelinsä. Eilinen tappio oli KK:lle jo 9. putkeen. Joukkue ei ole voittanut tällä kaudella yhtään liigaottelua ja kouvolalaisilla on kasassa ainoastaan 1 sarjapiste. SM-liigan historiassa ei olla nähty yhtä huonoa sarjan alkua sitten kauden 1975-76, kun Vaasan Sport hävisi kautta aikojen ensimmäisellä SM-liigakaudella ensimmäiset 10 otteluaan putkeen. Eilisen ottelun jälkipelihaastattelut, maalikooste ja lehdistötilaisuus löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi ja Kiekkoradion sovelluksesta. Keskiviikon muissa otteluissa Kiekko Espoo jatkoi vahvaa kotivirettään kukistamalla TPS:n maaliin 4-2. Espoolaiset ovat voittaneet nyt 4-5 kotiottelustaan. Oulussa Kärpät puolestaan kaatoi Saipan maaliin 2-1. Kärppien kapteeni Emil Erholz avasi ottelussa kauden pistetilinsä viimeistelemällä joukkueen toisen osuman. Seuraavan kerran liigaa pelataan huomenna, kun ohjelmassa on 5 ottelun kierros. Tappara jatkaa silloin kotiotteluitaan, kun se saa vieraakseen Jokerit. Ilveksen seuraava ottelu on lauantaina, kun se kohtaa Nokia-areenassa Kiekko Espoon. HPK:n puolustaja Gareth Pike on saanut liigan kurinpidolta 2 ottelun pelikielon polvitaklauksesta. Tilanne sattui tiistain Jokerit HPK-ottelun avauserässä, kun Pike taklasi Jokereiden Bruno Kalliota polvella. Paikille tuomittiin tilanteesta videotarkistuksen jälkeen 5+20 minuuttia. Liigan kurinpitodelegaatio katsoi Paikin työntäneen oikeaa polveaan voimakkaasti eteenpäin ja vaarantaneen vastustajaa piittaamattomasti. Paik joutuu pelikielon vuoksi sivuun HPK:n viikonlopun kotiotteluista Jypiä ja Kärppiä vastaan. Yleisöäänestys liigan syyskuun parhaasta pelaajasta on käynnistynyt. Ehdolla ovat Ilveksen maalivahti Mantas Armalis, Kiekko Espoon maalivahti Petteri Rimpinen sekä Jukureiden puolustaja Andrei Syster. Ilveksen liettualaisvahti Armalis torjui syyskuussa Ilveksen maalilla 5 ottelussa ja kiresi 3-0 peliä. Hänen torjuntaprosenttiinsa oli 96,27. Rimpinen tilkitsi Kiekko Espoon maalia 6 ottelussa torjuntaprosentilla 94,29 ja pelasi 1-0 pelin. Jukureiden Syster puolestaan johtaa koko liigan pistepörssiä kerättyään 9 ottelussa 13 syöttöpistettä. Kuukauden pelaaja valitaan yleisöäänestyksellä liigan mobiilisovelluksessa ja äänestys päättyy ylihuomenna lauantaina kello 10. Naisleijonat avasi Lahdessa pelattavan VEHT-turnauksen eilen voitokkaasti kaatamalla Tšekin maaliin 2-0. Suomen maaleista vastasivat Elisa Holopainen ja Petra Nieminen. Holopainen vei Suomen johtoon toisessa erässä ja Nieminen viimeisteli loppulukemat, kun pelikellossa oli 53-47. Suomen maalilla Sanni Ahola pelasi nollapelin 20 torjunnalla. Ahola joutui ottelussa harvinaisen tehtävän eteen, sillä hän pysäytti peräti 2 Tšekin rangaistuslaukausta. Ahola valittiin myös ottelun päätteeksi Suomen parhaaksi pelaajaksi. Päivän toisessa ottelussa Ruotsi nujersi Sveitsin 5-0. Tänään turnauksessa on välipäivä peleistä ja Lahden Vemasto-areenalla vietetään kiekkoa kaikille päivää. Turnaus jatkuu huomenna, kun Tšekki ja Ruotsi ottavat yhteen ja naisleijonat saa vastaansa Sveitsin. NHL:ssä Colorado Avalanche aloitti kautensa vauhdikkaasti kaatamalla Los Angeles Kingsin peräti 8-4. Suomalaisista Arturi Lehkonen iski Coloradolle 2 maalia, Kingsin Joel Armia onnistui puolestaan alivoimalla. Coloradon Nathan McKinnon teki Lehkosen tavoin 2 maalia, mutta supertähti nousi otsikoihin myös pudottamalla hanskat 3. erässä Kings-puolustaja Brent Clarkin kanssa. Kyseessä oli McKinnonin ensimmäinen tappelu 4 vuoteen. Myös Philadelphiassa nähtiin suomalaismaali, kun Ville Koivunen osui Penguinsin murskatessa Philadelphia Flyersin vieraskaukalossa peräti 0-7. Koivunen viimeisteli Penguinsin 2. osuman avauserässä. Kierroksen 3. ottelussa Toronto Maple Leafs kukisti New York Islandersin 2-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Ponkka Jonkkaa kuunnellaan seuraavassa. Otetaan vuoden 2003 tämmöinen niin sanottu akustinen versio klassikkobiisistä Want You Dead or Alive. Ja hetkisen kuluttua otetaan myöskin Hoivassalon Kimmo mukaan lähetykseen. Käydään vähän läpi tuota syyskuun tulosveikkausta, joka pyöri tuolla meidän kiekkoradion appissa. Ja nythän lokakuun peleistä on sitten taas oma kisansa, joka starttaa huomenna.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: liput ilves.lippu.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekko.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan ja nyt on saatu myöskin vieras studioon niin sanotusti. Tai en tiedä, onko se vieras, mutta...
2: Tutut ja vieraat.
1: Hoivassalan Kimmo on istuttanut tuohon studion jakkaralle ja syy, minkä takia sinut tänne pyysin, on se, että meidän tulosveikkauksen syyskuun kisa on ratkennut ja tiedätkö kuka veti kovimmat pisteet?
2: No kyllä sitä tässä on puhuttu, että mulla osui aika hullun tuuri niissä, että oli ilmeisen ylivoimainen toi kärkisi. Ja tosin sanotaan nyt heti, että mähän olin kyllä tällainen niin kuin ulkojäsenenä, että mä en ole sinänsä kilpailussa mukana.
1: Joo, Kimmo tosiaan repäsi tuommoisen tuijot 39 pistettä ja sitten niin kuin ensimmäinen sanotaan varsinainen kilpailija, joka sitten myöskin tuo palkinnon saa, on Aadu-nimimerkki ja hänellä 29 pistettä. Se oli 10 pisteen kaula tuohon kakkoseen.
2: Okei, mutta onko kyseinen Aadu, onko se eilen vetänyt täyden pisteet sieltä?
1: Nyt en ole muuten varma, mä en tuosta suorilta näe sitä, täytyisi penkoa tuolta paremmin, mutta...
2: No, joka tapauksessa, mutta hyvä suoritus häneltä, koska joo, mä oikeasti tunnustan, että mulla kävi aika tuuri siellä. Siinä sattui sellainen niin sanottu aika hyvä rani, että osui noita oikeita tuloksia putkeen jokunen kappale.
1: Joo, ja sitten meidän oma Jani oli sitten pronssisijalla 28 pistettä ja sitten tuossa 27 pisteessä oli Hessu ja Samperi. Samperi oli itse asiassa muistanut, että tuossa pitkään pyöri kärkikainoissa.
2: Joo, on ollut siinä.
1: Hänellä tuli pikku niios tässä nyt sitten loppumetreille.
2: Joo, kyllä. Siellä on haettu varmaan jotain niin sanotusti isoa kalaa, että haettu vähän riskillä sitten jotain tulosta oikein.
1: Se voi olla. Oma suoritus meni siihen osastoon ynnä muut. Jaetulla 13 siellä 20 pistettä. Että.
2: Joo.
1: Mulla on semmoinen nousujohteinen suoritus kyllä ehkä.
2: Mä voin antaa sellainen nyt kokeneena,
1: no niin,
2: tällaisena veikkausguruna tämän lajin suhteen, sellaisia vinkkejä kuulijoille, että kannattaa laittaa sieltä sovelluksesta se muistutus, että muista osallistua, koska mullakin jäi joku peli sieltä veikkaamatta sillä, että muistin kun peli alkoi, että mä en muuten tänään tehnyt sitä ja sitten huomasin, että tännehän saa tämmöisen muistutuksen, niin se on aika kiva, kun se tulee iltapäivällä ennen kuin pelit alkaa, että...
1: Joo,
2: se on kuitenkin periaatteessa niin kuin tyyliin 5 sekunnin homma käydä veikkaamassa jotain siihen.
1: Joo, mulla muutama jäi kans sivusta tossa sillä, että tuli vaan, ei ollut tosiaan kaikkiin peleihin tullut heitettua tuota veikkausta.
2: Joo,
1: mutta
2: kyllä.
1: Eipä siinä, no sä voitit tämän meidän keskinäisen kisan, mä toin sulle suklaan siitä palkinnossa aiemmin tänään.
2: Joo, kiitos, se oli mahtava. Se oli huikea aloitus työpäivälle, kun ensimmäisenä työkaveri tuo suklaapatukan pöydälle. Kyllä siitä... Torstaipäivä parani kummasti.
1: Mutta joo, näin on tosiaan nyt tämä kuukausikisa saatu päätökseen. Aaduun on myöskin oltu yhteydellä ja katsotaan, mulla on tuossa verkot vesillä, että jos saadaan hänet myöskin linjoille vielä tämän iltapäivän aikana kyselemään vähän fiiliksiä ja ajatuksia tästä tulosveikkauksesta, mutta ihan hauska lisä.
2: On.

0: Ehdottomasti, ja tietysti no, katsotaan sitten, kuka vaikka meidänkin omasta porukasta taas sitten lokakuussa veikkaa parhaiten, mutta tosiaan, että joka kuukausi aina homma lähtee nollista, niin mukaan pääsee hyvin. Ja itse asiassa tämä on kyllä sillä lailla hauska tämä konsepti. Pistelasku menee siis niin, että jos ihan oikea tulos on, niin siitä saa 5 pistettä. Sitten jos on oikea voittaja, niin saa 2 pistettä. Niin se on aika yksinkertainen, mutta vaikka jää vähän sinne takamatkalle, niin jos sattuu se tuuri käymään, että pari tulosta vetää oikein, niin se on todella iso nousu siellä kyllä äkkiä, että vaikka just joku peli unohtuskin veikata, niin siinä ei kyllä mitään vielä sinänsä häviä.
1: Kyllä. Mutta joo, syyskuun kisa on taputeltu, voittaja tosiaan saa itsellänsä, katsotaan kun saan sieltä vastausta häneltä, että kumpi kolahtaa, onko se sitten Tappara vai Ilveksen peli, mikä lähtee VIP-liput, klubiliput, saa ruuat ja juomat ja viimeisen päälle hienot paikat tuolta areenasta.
0: Joo, ja hyvät pelit vielä, eli Ilves Lukko tai Tappara Tepsi vaihtoehtoina, niin varmasti hieno ilta voittajalle tiedossa.
1: Joo, ja heti huomennahan sitten käynnistyy lokakuun kisa, eli se on aina tosiaan niin kuin ottelupäivänä veikataan sen päivän tamperalaisjoukkueiden pelejä. Eli nytkin esimerkiksi huomenna sitten on Tappara Jokeritottelu veikkauksessa ja lauantaina sitten taas puolestaan Ilves Kiekko Espoo. Ja myöskin ensi viikolla Tapparan CHL-peli ja samalla seuraavalla viikolla, eli myös niitä veikataan tässä. Eli kaikkia näitä tamperalaisjoukkueiden pelejä. Ja tosiaan lokakuussa taas oma kisansa ja kerrotaan huomenna sitten, Jani saa kertoa sitten huomenna, mikä on tuo lokakuun palkinto. Ja onhan meillä siis tässä myös koko kauden kilpailu.
0: Okei, onks mä siinä mukana? No, en oo, kyllä me ollaan jäävätty itsemme näistä, mutta hauska verrata kyllä. Että.
1: Kyllä, mutta kyllähän tässä tosiaan koko kauden kisa mennään myöskin.
0: Niin
1: katsotaan sitä, mikä
0: kestää. Ja palkinnot
1: kestää.
0: On oikeasti huikeita, että niin kuin nyt tää klubiliput Ilveksen tai Tapparan peli, niin on sinänsä jo aivan mainio palkinto.
1: Sanotaan näin, että se on vain alkua.
0: Nimenomaan, sieltä on tulossa huikeita juttuja, niin kannattaa lähteä mukaan kisalle.
1: Joo, ei muuta kuin sovellus haltuun, Kiekkoradion appi tosiaan, joko Google Play-kaupasta tai App Storesta, kumpi nyt sitten omaan luuriin tai mobiililaitteeseen sopiikaan, niin sieltä vaan sovellus haltuun, ja toi on muutenkin hyvä, että siellä pystyy lähetystä kuuntelemaan ja pystyy noita juttuja kuuntelemaan ja lukemaan jälkikäteen, ja osallistuu myöskin lippukisaan. Perinteisen lippukisaan voi myöskin siellä osallistua. Niitäkin on jaossa. Ei muuta kuin mennään eteenpäin. Kiitos Kimmo.
0: Eteenpäin.
1: Hei, onnittelus vielä.
0: No,
1: oli kova suoritus.
0: Kiitos ja kiitos palkinnosta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30.

0: Espoo. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää muutoksia peruspankkipalveluiden saatavuuteen. Oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan mikro- ja pienyrityksiä, elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä, säätiöitä sekä esimerkiksi tie- ja vesiosuuskuntia. Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinnoittelu yrityksille. Myös pankkipalvelujen yhdenvertaista saatavuutta vahvistettaisiin esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten osalta. Pankkien olisi vastattava asiakasyhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2027. Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt noin 450 000 € säästöistä ensi vuodelle, uutisoi Ylöjärven uutiset. Kurun vuorohoito esitetään lopetettavaksi öisin ja viikonloppuisin, mikä toisi 40 000 € säästön. Lisäksi Takamaan koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun alaluokkia yhdistettäisiin suuremmiksi ryhmiksi. Säästöä tavoitellaan myös henkilöstöstä, laitteista ja koulutarvikkeista. Koululaisten iltapäivätoiminnan kuukausimaksu nousee ensi syksynä 20 € 165 €. Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa. Lempäälän kunta toteuttaa 65 vuotta täyttäneille lempääläisille kohdennetun hyvinvointikyselyn. Hyvinvointikyselyllä kerätään tietoa lempääläisten ikääntyneiden hyvinvoinnista ja kokemuksista hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan hyvinvointia ja osallisuutta edistävän toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointikyselyyn voi vastata lokakuun loppuun asti. Pikikirjastot ovat julkaisseet uuden selkokielisen verkkokirjaston Selkopikin. Palvelussa voi hoitaa tavallisia kirjastoasioita, kuten hakea ja varata aineistoa, uusia lainoja ja maksaa kirjastomaksuja. Selkopiki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät selkeästä verkkopalvelusta, esimerkiksi suomea uutena kielenä opiskeleville. Selkopiki on Suomen ensimmäinen kokonaan selkokielinen verkkokirjasto. Nykyinen yleiskielinen Piki-verkkokirjasto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.
3: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Päivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
3: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan. Torstai-päivä etenee hyvää vauhtia. Yli iltapäivän 4 ollaan heilahdettu. Ja tänään Kiekon saralla on vähän hiljaisempi päivä. Ei ole liigapelejä. Mestiksessäkin pelataan tasan yksi peli. Imatran Ketterä Keupa. Ja naisten EHT-turnauksessa on myöskin välipäivä. Ja näin. Aika rauhallista. Sveitsin liigassakin taisi olla vain yksi peli tälle päivälle. Joten vähän semmoista nyt hapenottoa selkeästi tämä, mutta klassisestihan voi sanoa, että se on tyyntä myrskyn edellä. Viikonloppuna sitten säpinää piisaa monellakin saralla. Ja myös meidän taidalla säpinää riittää huomenna, nimittäin Tapparan Jokerit on meidän selostusottelumme. Ja huomisesta eteenpäin pyörähtää käyntiin myöskin lokakuun tulosveikkaus Kiekkoradion äpissä, mutta palataan vielä ihan hetkiseksi kohta tuohon syyskuun tulosveikkaukseen, nimittäin otetaan lähetykseen mukaan tuon kyseisen syyskuun tulosveikkauksen voittaja. Nyt Blur Country House, sitten otetaan vähän puhelua, niin se ei oikein voi sanoa, että klassinen voittopuhelu.

0: Moikka.
1: No Vainen Paraposi Kiekkoradiosta, morjesta.
0: Juu, moro.
1: Morjesta, Aada. Hei, onneksi olkoon ensinnäkin. Kiekkoradion tulosveikkauksen voitto syyskuussa 29 pisteellä. Huikea suoritus.
0: Kiitos.
1: Sä nappasit 29 pistettä noista niin kuin 20 pelistä, ja mitä mä katsoin, että siis jos oikein ainakin muutama täysosuma myöskin siellä, niin...
0: Oli joo.
1: Aika hyvin haisteltu.
0: Joo.
1: oliko tätä, niin kuinka helppo lähteä noita veikkauksia heittää?
0: Jotkut oli vähän haastavia, mutta sitten pääosin mä katsoin just niitä kokoonpanoja, niin niistä osasi sitten vähän... Katsoa, ketä pelaa ja arvata sitten ja sarjataulukkoja muiden pelejä katsellessa.
1: No sä oot selkeästi tulkinnut niitä paremmin kuin esimerkiksi meikäläinen, koska itsellä jää toi suoritus aivan piippuun, mutta ei se mitään, se on hienoa. Mutta tää on varmaan, ainakin tuossa jo Kimmon kanssa myöskin aikaisemmin puhuttiin sitä, että tää on luonut ihan omalla tavallaan semmoista ihan hauskaa lisäjännitystä, kun on joka peliin noita veikkauksia heittänyt vähän, niin saanut semmoista mielenkiintoista seurattavaa senkin suhteen.
0: On joo, että meillä on iskän kanssa ollut keskenään täällä taistelu, että kumpi saa enemmän oikein niitä. Sekin on tullut semmoista hauskaa yhdistänyt tätä.
1: No niin, se on hyvä, että olette saatu myös keskinäisen kisan. Sama niin kuin meillä täällä studiolla ollaan käyty sitä keskinäistä kisaa, mistä itse en toki niin kuin ihan hirveästi halua sen enempää puhuakaan. Niin kuin mä totesin, niin mulla ei se putkeen mennyt, mutta toi Kimmo repit on 39 pistettä, mikä oli kyllä vielä ihan älytön suoritus. Mutta hei, meillä oli tosiaan palkintona vippiliput joko Ilveksen tai Tapparan peliin, ja tuossa jo viestiä laitettiinkin sun kanssa, niin oliko näitä Tapparan peli kiinnosti enemmän?
0: Tapparan peli kiinnostaa, joo.
1: No niin, mahtava homma, eli pääset tosiaan sinne Kirvesklubille. Otatko sä iskän mukaan vai kenen kanssa lähdet?
0: Otan, kyllä mä sen kanssa vähän keskusteltiin, että yhdessä lähdettiin.
1: Niin, että lohdutus palkintona sinne.
0: Joo.
1: Ei mitään. Hei, mahtava homma. Ensi viikolla pääsette katsomaan sitä Tappara TPS-peliä. Se on lauantai-peli vielä, niin Kirvesklubille ja sieltä sitten vielä hyviltä paikoilta peliä. Niin se on aika hyvä palkinto.
0: On kyllä.
1: Mutta ei mitään. Hei, meinaatko jatkaa myöskin kisaa tuosta lokakuusta vielä?
0: Joo, kyllä. No. Joka ikinen peli sinne arvataan.
1: No niin, mahtava homma. Huomenna sitten kerrotaan tuossa pelipäivälähetyksessä myöskin, että mikä on tuo lokakuun palkinto. Ja lupaan, että ei ole huono sekään, niin kannattaa ehdottomasti osallistua. Mutta hei, pysyttele hetki linjoilla, Aada, vielä. Mä kerron sulle vielä tarkemmin tuosta, että miten toi palkinto löytää perille. Jatketaan me Scorpions-musiikilla. Puolelta on myöskin luvassa kiekko-uutisia ja lopputunnista saadaan lähetykseen mukaan. Pyryhokkeen päävalmentaja Toni Rautakorpi. Tuoreita mestiskuulumisia on silloin luvassa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: down.
1: Doom Unit, musiikkia siinä, Breathe-niminen kappale. Seuraavaksi puheenvuoron ottaa ZZ Top, Sharp's Dressed Man. Ja sitten otetaan kiekko uutisia. Lopputunnista pyrohokkeen päävalmentaja Toni Rautakorpi on mukana lähetyksessä. Tuossa viiden jälkeen saadaan myöskin lähetykseen mukaan Olli Palola, joka teki juuri tiistaina HPK:n kanssa pätkäsopimuksen. Eli opa nähdään tälläkin kaudella liigassa. Kuullaan vähän Palolan mietteitä sitten tuossa viiden jäljestä.

0: arkipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tappara vahvistaa puolustustaan NHL-kokemusta omaavalla Markus Niemeläisellä. 28-vuotiaan 197-senttisen puolustajan sopimus ulottuu kevääseen 2028 asti. Niemeläinen on voittanut kahdella edellisellä kaudella Saksan D-liigan mestaruuden Eisbären Berliinin riveissä. Niemeläisellä on kokemusta NHL:sta 43 ottelun verran Edmonton Oilersin paidasta. Liigassa hän on aiemmin edustanut HPK:ta ja Ässiä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Niemeläinen pukee tapparapaidan päälleen, sillä hän pelasi Kirvesintojen juniorijoukkueissa kaudella 2013-2014. Hänen palkintokaapistaan löytyvät muun muassa Suomen mestaruus HPK:n riveistä sekä alle 18-vuotiaiden MM-kulta. Liigassa pelattiin eilen 3 ottelua. Tampereella Tappara palasi voittokantaan kaatamalla KK Nokia-areenassa maaliin 3-0. Tapparan kapteeni Otto Rauhala avasi maalinteon avauserässä, kun hän ohjasi Kasper Kulonummen viivalaukkauksen ilmasta ohi KK-vahti Eetu Randelinin. Kasper Simontaival lisäsi johdon toisessa erässä 2-0 ja Aapeli Räsänen viimeisteli päätöserässä loppulukemat. Simontaipaleen ja Räsäsen osumat syntyivät ylivoimalla. Tapparan maalilla Christian Helionko piti kauden 3. nolla pelinsä. Eilinen tappio oli KK:lle jo 9. putkeen. Joukkue ei ole voittanut tällä kaudella yhtään liigaottelua ja kouvolalaisilla on kasassa ainoastaan 1 sarjapiste. SM-liigan historiassa ei olla nähty yhtä huonoa sarjan alkua sitten kauden 1975-76, kun Vaasan Sport hävisi kautta aikojen ensimmäisellä SM-liigakaudella ensimmäiset 10 otteluaan putkeen. Eilisen ottelun jälkipelihaastattelut, maalikooste ja lehdistötilaisuus löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi ja Kiekkoradion sovelluksesta. Keskiviikon muissa otteluissa Kiekko Espoo jatkoi vahvaa kotivirettään kukistamalla TPS:n maaliin 4-2. Espoolaiset ovat voittaneet nyt 4-5 kotiottelustaan. Oulussa Kärpät puolestaan kaatoi Saipan maaliin 2-1. Kärppien kapteeni Emil Erholtz avasi ottelussa kauden pistetilinsä viimeistelemällä joukkueen toisen osuman. Seuraavan kerran liigaa pelataan huomenna, kun ohjelmassa on 5 ottelun kierros. Tappara jatkaa silloin kotiotteluitaan, kun se saa vieraakseen Jokerit. Ilveksen seuraava ottelu on lauantaina, kun se kohtaa Nokia-areenassa Kiekko Espoon. HPK:n puolustaja Gareth Pike on saanut liigan kurinpidolta 2 ottelun pelikielon polvitaklauksesta. Tilanne sattui tiistain Jokerit HPK-ottelun avauserässä, kun Pike taklasi Jokereiden Bruno Kalliota polvella. Paikille tuomittiin tilanteesta videotarkistuksen jälkeen 5+20 minuuttia. Liigan kurinpitodelegaatio katsoi Paikin työntäneen oikeaa polveaan voimakkaasti eteenpäin ja vaarantaneen vastustajaa piittaamattomasti. Paik joutuu pelikielon vuoksi sivuun HPK:n viikonlopun kotiotteluista Jypiä ja Kärppiä vastaan. Yleisöäänestys liigan syyskuun parhaasta pelaajasta on käynnistynyt. Ehdolla ovat Ilveksen maalivahti Mantas Armalis, Kiekko Espoon maalivahti Petteri Rimpinen sekä Jukureiden puolustaja Andrei Syster. Ilveksen liettualaisvahti Armalis torjui syyskuussa Ilveksen maalilla 5 ottelussa ja kirjasi 3-0 peliä. Hänen torjuntaprosenttiinsa oli 96,27. Rimpinen tilkitsi Kiekko Espoon maalia 6 ottelussa torjuntaprosentilla 94,29 ja pelasi 1-0 pelin. Jukureiden Syster puolestaan johtaa koko liigan pistepörssiä kerättyään 9 ottelussa 13 syöttöpistettä. Kuukauden pelaaja valitaan yleisöäänestyksellä liigan mobiilisovelluksessa ja äänestys päättyy ylihuomenna lauantaina kello 10. Naisleijonat avasi Lahdessa pelattavan VEHT-turnauksen eilen voitokkaasti kaatamalla Tšekin maaliin 2-0. Suomen maaleista vastasivat Elisa Holopainen ja Petra Nieminen. Holopainen vei Suomen johtoon toisessa erässä ja Nieminen viimeisteli loppulukemat, kun pelikellossa oli 53-47. Suomen maalilla Sanni Ahola pelasi nollapelin 20 torjunnalla. Ahola joutui ottelussa harvinaisen tehtävän eteen, sillä hän pysäytti peräti 2 Tšekin rangaistuslaukausta. Ahola valittiin myös ottelun päätteeksi Suomen parhaaksi pelaajaksi. Päivän toisessa ottelussa Ruotsi nujersi Sveitsin 5-0. Tänään turnauksessa on välipäivä peleistä ja Lahden Vemasto-areenalla vietetään kiekkoa kaikille päivää. Turnaus jatkuu huomenna, kun Tšekki ja Ruotsi ottavat yhteen ja Naisleijonat saa vastaansa Sveitsin. NHL:ssä Colorado Avalanche aloitti kautensa vauhdikkaasti kaatamalla Los Angeles Kingsin peräti 8-4. Suomalaisista Artturi Lehkonen iski Coloradolle 2 maalia, Kingsin Joel Armia onnistui puolestaan alivoimalla. Coloradon Nathan McKinnon teki Lehkosen tavoin 2 maalia, mutta supertähti nousi otsikoihin myös pudottamalla hanskat 3. erässä Kings-puolustaja Brent Clarkin kanssa. Kyseessä oli McKinnonin ensimmäinen tappelu 4 vuoteen. Myös Philadelphiassa nähtiin suomalaismaali, kun Ville Koivunen osui Penguinsin murskatessa Philadelphia Flyersin vieraskaukalossa peräti 0-7. Koivunen viimeisteli Penguinsin 2. osuman avauserässä. Kierroksen 3. ottelussa Toronto Maple Leafs kukisti New York Islandersin 2-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia vielä kertaalleen tuossa tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit totta kai myöskin tämän uutiskattauksen käydä katsastamassa, tai siis kuuntelemassa. Kyllä tämä ihan ääni edellä mennään edelleen, koska radio tässä tehdään, mutta kyllä sitä aina välillä vähän jotain videokin löytyy. J.P. Leppäluoto jatkaa tästä ja otetaan tuossa hetkisen kuluttua lähetykseen mukaan Pyryhokkeen päävalmentaja Toni Rautakorpi. Otetaan taas viikoittainen katsaus siihen, että missä menee, mitä kuuluu Nokian Pyrylle Mestiksessä ja minkälaisin tunnelmin valmistaudutaan viikonlopun otteluihin. Pyryllä on taas 2 matsia edessäpäin ja näistä myöskin veistellään tuossa kohtapuoliin päävalmentaja Toni Rautakorven kanssa. Mutta nyt tosiaan puheet J.P. Leppäluodolle.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro! Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punaista päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viime viikonloppuna Mestiksessä Nokian Pyryn saldo oli yksi voitto ja yksi tappio, kun ensin Roki kaatui Nokialla 3-1 lauantaina. Hermes puolestaan nappasi pisteet Kokkolassa lukemin 5-2. Päävalmentaja Toni Rautakorpi, otetaan kiinni ensin tuosta Roki-ottelusta. Avauserä oli ja alku oli vähän hankala, mutta toinen ja kolmas erä oli sitten vahvaa tekemistä, niin minkälainen kokonaiskuva tuosta pelistä jäi ja mitä siinä tapahtui tavallaan, että mikä sen käänsi teille tuon peli?
2: No joo, kyllä tietenkin erittäin positiivinen kokonaiskuva jäi. Ja, oli taas heikko, mutta täytyy muistaa, että myös Roki oli, niin kuin aina on pelien alussa, niin tulee todella kovaa päälle ja sitten siinä jos vähänkään tulee niin kuin huolimattomia tai heikkoja kiekollisia ratkaisuja omalla alueella tai keskialueella, niin se kääntyy kyllä hyvin nopeasti se peli ja se koko virtaus niin kuin heille edulliseksi, niin siinä sitten kävi. Mutta se oli niin kuin hieno nähdä, että se korjausliike siinä hekaiden jälkeen pystyttiin tekemään ja jätkät pystyivät niin kuin muuttamaan tai vahvistamaan niitä kahta niin kuin pelillistä juttua, mitä sinne käytiin läpi, niin ne pystyi niitä niin kuin korjaamaan ja nostaa ihan uudelle tasolle, niin se oli hieno nähdä. Ja vaikka kaksi erää mentiinkin viidellä pakilla siinä, niin hienosti hekin niin kuin toimitti siinä, mutta myöskin hyökkäät, niin omalla toiminnallaan kyllä oli heidän tukena erinomaisesti, niin se oli hyvä. Kaksi erää oli loistava.
1: Tuossa pelissä Aleks Mäkelä palasi maalille ja pelasi hyvinkin vahvan ottelun, niin jos kokonaisuudessaan tätä alkukautta mietitään, niin kuinka tyytyväinen sä oot Pyryn maalivahtipeliin tässä alkukaudesta?
2: No erittäin tyytyväinen. Meillähän on kaksi huippuveskaria ja toinen on kokeneempi kuin toinen, mutta erittäin hyviä maalivahtia molemmat todellakin.
1: Lauantaina sitten matka jatkui tuonne Kokkolan suuntaan ja Hermestä vastaan peli oli pitkään hyvinkin tasainen, mutta päätöserässä sitten vastapuoli oli huomattavasti tehokkaampi maalipaikoissa, niin oliko se nimenomaan se suurin ero siinä viimeistelyssä, että miksi se peli kääntyi Hermekselle?
2: No joo, se oli iso. Maalinteon tehokkuus oli jo isossa olassa, mutta kyllähän siinä meillä sitten taas tulla puolustusalueella kävi semmoisia virheitä, mitä meillä ei niin kuin normaalisti noin paljon tule, että niistä pääsi vastustaja rokottaa, mutta olihan siinä tietenkin toista päivää, mennään viidellä pakilla, niin tietenkin se kuormakin rupesi näkymään siinä pelin loppua kohdetta. Mutta siinä oltiin kuitenkin, jos kokonaisuus katsoo kaikkia tilastoja, niin pelin päällä selvästi, mutta sehän ei tuossa tietenkään tulokseen riitä, että sitten pitää noin kriittiset pelin hetket olla myöskin terävänä. Siinä se toinen erähän oli muuten meillä hyvää tekemistä, mutta siinä yksi paha vaihtovirhe kävi, eikä oli niin loistava taistelu sillä pitkään omissa ja sitten harmittava vaihtovirhe siihen ja sitten toinen maali vielä kävi vähän huonoa turjakin siinä, kun

0: meidän pelaaja lähti kypärä omalla lailla pois päästä, niin siinä lähti silloin vaihtoon, niin siinähän tuli hetkellinen niin kuin alivoimatilanne, niin siinä pääsi heti rokottaa kanssa. Että kyllähän siinä tietenkin meille tarjottiin pisteitä, mutta nyt kaveri oli noissa maalintekopaikoissa, niin tehokas.
1: Sanoitkin tuossa, että viidellä pakilla mentiin iso osa tuota viikonloppuakin ja muutenkin joukko on ollut alkukaudesta varsin siipirikkoinen, niin joko alkaa pikkuhiljaa näkyä valoa tunnelin päässä tämän asian suhteen?
0: Niin, mitäs tässä sulle valehtelisi? Mutta kyllä joo, pikkuhiljaa alkaa äijä valumaan kokoonpanoa, että kyllä tämä viikonloppu on jo parempi.
1: Viime viikolla ryhmään liittyi myöskin Dan Harkimonin, miten hän pääsi joukkueeseen sisään, millaiset odotukset on hänen suhteen?
0: No totta kai se alku aina hankala, tulee uuteen porukkaan ja sitten pääsee siihen niin kuin pelitapaan ja joukkueeseen mukaan. Niin. Mutta nyt on niin kuin erittäin nousujohteista ollut harjoituksissa ja on niin kuin lupa odottaa kyllä hyviä suorituksia nyt viikonloppuna. Että hänhän on niin hyökkäyssuuntaan erittäin lahjakas pelaaja. Nimenomaan valinteon tehokkuuteen tuo meille varmasti, kun on parhaimmillaan, niin tuo lisää voimaa paljon, niin sitä häneltä myöskin odotetaan.
1: No tässä on nyt taas ollut tämmöinen viikko, että pelit on perjantai, lauantai, ja eli arkena on ollut hyvä aikaa treenata ja sekä myöskin sitten pistää niin sanotusti ukkoja kasaan, että saadaan kokoonpanoa kuntoon, niin mitä ajatuksia herättää nyt tulevan viikonlopun pelit?
0: Niin, tässä olisi ollut nimenomaan hyvää aikaa, mutta aika siipirikkoista ollut toi rosteri tuolla harjoituksessa, että ranteluhan se vähän on mennyt mutta silti niin kyllä se niin kuin nousujohteinen viikko näistä kaikista pitää pyrkiä tekemään ja nyt saatiin niin kuin tällä viikolla kuitenkin saatu jo yksi niin kuin kunnan viisikko, tai että on kaikki suurin piirtein kaikki ollut paikalla, niin saatu niin kuin laadukas harjoitus. Ja. Mutta ei siinä mitään. Ison odotuksen tietenkin viikonloppuun aika on todella paha se Turun vieraspeli siellä, että siellä on vahva kotijoukkue vastassa.
1: Niin, Tuton kanssa tosiaan te pelasitte jo yhden pelin heti sarjan avauksessa ja sieltä jatkoaika tappio ja Tuto on muutenkin vahvasti pelannut, niin siinä on varmaan aika hyvä sellainen mittari myöskin, että mitä tässä muutamassa viikossa on tapahtunut.
0: No joo, ehdottomasti. Että he on tämän sarjan huippujoukkue ja varsinkin kotikaukalossa pelaa hienoa jääkiekkoa. Että viimeksi oltiin, niin kuin, jos pelitapahtumia katsoo, niin aika paljon perässä, mutta se oli meiltä niin kuin todella hieno taistelu. Että katsotaan vähän muutama pelinen juttu, mitä pyritään siihen korjaamaan. Ja niin koitetaan saada sitä pelivirtausta paremmin meille, niin jos tällä kertaa sitten lähtee pisteet tänne.
1: Ja sitten tosiaan lauantaina Ketterä kotikaukalossa. Tässä on nyt niin kuin tosiaan taas back-to-back pelit peräkkäin nimenomaan peräkkäisenä pelipäivänä, niin mitä sä luulet, nyt kun on tosiaan siipirikkoinen joukkue ollut, niin miten niin sanotusti fysiikka kestää tuon niin kuin peräkkäiset pelit?
0: No kyllä se kestää ja nyt todennäköisesti saadaan niin kuin rosteria määrällisesti paremmaksi. Niin. Täytyy muistaa, että tässä on myös kolmas peli semmoinen, että meidän niin kuin jälkimmäiseen peliin tulee huilannut vastustaja. Että en osannut siihen vähintään yhden vapaa-päivän aikaisemmin, niin sekin myöskin vaikuttaa noihin niin kuin energiatasoihin paljon niin kuin joukkueiden välillä. Että siinä mielessä kanssa niin me ollaan ihan ok pysytty siinä niin kuin mukana energiatasoltaan, mutta jälleen kerran totta kai haastava tilanne, mutta kyllä mä oon niin kuin iso luottamus, että meidän fysiikka kestää.
1: Ja ei muuta kuin työhanskat käteen.
0: Juuri näin.
2: Tampereen Kiekkoradio.
1: Pyrohokkeen päävalmentaja Toni Rautakorpi siinä. Pyrolla tosiaan Mestiksessä 2 ottelua ohjelmassa. Huomenna tie vie Turkuun Tuton vieraaksi ja lauantaina puolestaan Imatran Ketterä saapuu Pyryn vieraaksi. Ja tuohon Pyryn kotiotteluunhan on myöskin Pyrolla tarjous nimenomaan Tapparan kausikorttilaisille suunnattuna. Eli Tapparan kausikortilla aikuisten pääsyliput tuohon lauantain peliin ovi myynnissä 10 euroa kappale, normaali hinta 17 euroa, joten tässä näkyy myöskin tämä Pyryn ja Tapparan yhteistyö. Ja jo pelkästään myöskin pelaajaliikenteessähän se on näkynyt jo aiemminkin. Lovex-musiikilla jatketaan tästä kohta kello 5 uutiset ja 5 uutisten jälkeen kuullaan Olli Palolan kuulumisia. Opa teki pätkäsopimuksen HPK:hon ja sain miehen puhelimitse kiinni, niin kysellään vähän tunnelmia, että millaisin fiiliksin kerhopaitaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Nokia-areenalla kello 17. Ilves Kiekko Espoo. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
2: Classic Familystä Joona Rantala, morjesta. Huippusalibändiä jälleen kerran Ideaparkin Blackboxissa, kun Klassikin miehet saavat vastustajan pohjoisesta. Klassik OLS, perjantaina kello 19.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
8: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää muutoksia peruspankkipalveluiden saatavuuteen. Oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan mikro- ja pienyrityksiä, elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä, säätiöitä sekä esimerkiksi tie- ja vesiosuuskuntia. Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinnoittelu yrityksille. Myös pankkipalvelujen yhdenvertaista saatavuutta vahvistettaisiin esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten osalta. Pankkien olisi vastattava asiakasyhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2027. Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt noin 450 000 euron säästöistä ensi vuodelle, uutisoi Ylöjärven Uutiset. Kurun vuorohoito esitetään lopetettavaksi öisin ja viikonloppuisin, mikä toisi 40 000 euron säästön. Lisäksi Takamaan koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun alaluokkia yhdistettäisiin suuremmiksi ryhmiksi. Säästöä tavoitellaan myös henkilöstöstä, laitteista ja koulutarvikkeista. Koululaisten iltapäivätoiminnan kuukausimaksu nousee ensi syksynä 20 eurolla 165 euroon. Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa. Lempäälän kunta toteuttaa 65 vuotta täyttäneille lempääläisille kohdennetun hyvinvointikyselyn. Hyvinvointikyselyllä kerätään tietoa lempääläisten ikääntyneiden hyvinvoinnista ja kokemuksista hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan hyvinvointia ja osallisuutta edistävän toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointikyselyyn voi vastata lokakuun loppuun asti. Pikikirjastot ovat julkaisseet uuden selkokielisen verkkokirjaston Selkopikin. Palvelussa voi hoitaa tavallisia kirjastoasioita, kuten hakea ja varata aineistoa, uusia lainoja ja maksaa kirjastomaksuja. Selkopiki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät selkeästä verkkopalvelusta, esimerkiksi suomea uutena kielenä opiskeleville. Selkopiki on Suomen ensimmäinen kokonaan selkokielinen verkkokirjasto. Nykyinen yleiskielinen Piki-verkkokirjasto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Päivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Just make sure them drums are smacking.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Torstain pelipäivälähetys jatkuu. 5 ylitse on kello heilahtanut, eli viimeinen tunti on saatu käyntiin. Ja kohta kuullaan Olli Palolan kuulumisia. HPK julkaisi tiistaina pätkäsopimuksen Olli Palolan kanssa. Eli opa nähdään HPK-paidassa ainakin tuonne maajoukkuetauolle asti. Se on sitten eri asia, että jatkuuko siitä Palolan tie kerhopaidassa vai mihin se matka jatkuukaan, mutta kohta kuullaan Olli Palolan mietteitä, millaisin tunnelmin mies tuonne Hämeenlinnan suuntaan. Otetaan tähän väliin Michael Jackson musiikkia, klassikko biisi nimeltään Bad, ja sitten puhelua Palolalle.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: HPK kertoi tiistaina, että se on solminut hyökkääjä Olli Palolan kanssa marraskuun maajoukkuetaukoon asti ulottuvan sopimuksen. Opa, alkukausi taas ilman pelipaikkaa, niin miltä tuntuu päästä nyt takaisin liigakartalle niin sanotusti?
2: No hyvältähän se tuntuu, että tämä alkaa olemaan jo teikäläisellä aika tuttua hommaa tämä odottelu, että nyt meni näinkin nopeasti, että vielä syyskuun puolella, että mä olin jo ihan henkisesti valmistautunut siihen, että kyllä se lokakuun puolelle menee ennen kuin jotain jostain kuuluu, mutta nyt oltiinkin vähän etuajassa.
1: No kuinka pitkä prosessi tällä kertaa tämä HPK-sopimuksen syntyminen oli, että oliko nopea yhteydenotto vai oliko siinä vähän semmoista tunnustelua jo aiemmin?
2: No ei, kyllä se oli aika nopea yhteydenotto ja aika nopeasti oli nimet paperissa ja näin, että ei kyllä montaa tuntia mennyt, kun saatiin kaikki selväksi ja näin, niin mulla oli tietysti kova halu pelata ja he koki, että mä pystyisin joukkuetta auttaa, niin kyllä se aika hyvälle kuulosti heti alkuun.
1: Niin, tämä on tosiaan, voi sanoa, että niin kuin tuossa itsekin totesin, niin aika tuttu kuvio, että nopeastikin tulee lähtö paikkaan X, että saa aika nopeasti aina sitten sopeutua myöskin siihen joukkueen arkeen ja pelitapaan ja kaikkeen muuhun.
2: No joo, kyllähän siinä aina se muutama päivä on vähän semmoista ihmettelyä ja näin. Ja sitten kuitenkin, kun nopeasti kun aletaan pelaa, niin siinä on sitten ne ihan samat jutut, mitä aina ennenkin, niin siinä ei paljon sitten tule ihmeteltyä, että perusjutuilla ja sillä omalla jutulla, millä on tähän asti päässyt, niin sillä mennään ja sitten aletaan vasta kun kaikki tuntuu hyvälle, niin sitten enemmän hienosäätään kaiken näköisiä asioita, että tämä on itselle sopinut ihan hyvin ja sitten kuitenkin siinä on elokuussa on vielä monessa paikassa kaiken näköistä tilpehööriä niin sanotusti, niin mä ihan mielelläni tuossa reenailen omalla porukalla ja oon vielä elokuussa muissa hommissa ja sitten isken, kun aletaan oikeasti pelaa.
1: Niin, miten sä oot pitänyt tämä itseasiassa kunnossa, tuossa sanoitkin, että omalla porukalla oot kuitenkin tuossa reenannut?
2: No joo, me tietysti koko heinäkuun jo reenailtiin tuolla Lempäälässä, oltiin jäällä ja sitten siirryttiin siitä sitten osan porukan kanssa, niin Ervantaa ja sitten on myös käynyt tuossa Nokian Pyryn kanssa reenaamassa, niin mä en sitä näe, että se nyt on sillä lailla kauhean ongelma, että ainahan se ottaa sen oma aikansa, kun pääsee siihen pelirytmiin ja tietysti noi joukkueen reenit, niin onhan ne erilaisia, kun tuolla Hervannassa vetää kiertoja, mutta tämä on tosiaan, niin kuin sanoin, niin sen verran tuttua hommaa, niin eipä tässä mitään sen ihmeempää ole.
1: No sä oot 38-vuotias ja sanoit vielä viime keväänäkin, että lopettaminen ei ole käynytkään mielessä, niin miten nyt kun kuvio meni taas, niin kuin sanoitkin, että ei tavallaan niin kuin stressiä sen suhteen ollut, mutta ehtikö yhtään hipiä takaraivoon alkukauden aikana ajatusta, että löytyykö sitä pelipaikkaa vai ei?
2: No joo, kyllä se periaatteessa sillain, että aina riippuu vähän niistä paikoista, että kyllä mä olin aika niin kuin luottavainen siihen, että joku paikka löytyy jostain, mutta sitten jos aletaan niin kuin menee sillain, että on semmoinen maa esimerkiksi, mihin ei enää halua lähteä tai muuta vastaavaa, niin sitten se olisi varmasti voinut olla päätös toinen, mutta se oli aika selvää, että jos Suomesta tulee ja näin, niin kyllä sitten ura jatkuu ja kyllä mä kuitenkin aika pitkälle sitten katson sitä omaa suoritusta, että sitten kun vähänkään alkaa näyttää siltä, että ei oikeasti enää pysy kyydissä, niin sitten pitää vaan rohkeasti osata tehdä myös sekin päätös.
1: Niin, no varsinkin kun miettii tuota viime kauttakin, no alku oli hyvin samankaltainen kuin nyt pätkäsopimuksella Ilvekseen sisään ja sitten sait jatkoa, mutta toki loukkaantuminen katkasi kautta aika lailla. Sä kuitenkin pääsit sitten vielä kevään peleihin myöskin mukaan, mutta kaikkiaan voi sanoa, että vaiherikas kausi, mutta just ennen tuota loukkaantumistahan sulla oli, niin kuin voi sanoa, että erittäinkin hyvin putki kulki.
2: No joo, se oli varmaan semmoinen yksi suurimpia syitä, miksi tässä halus vielä pelata, että sai taas kokea sen, että kun se peli kulkee ja tuntui hyvälle ja lätkä oli pirun mukavaa, niin se jotenkin niin kuin antoi uskoa siihen, että kyllä tässä pystyy vielä oikeasti tulosta tekemään ja pelaamaan niin kuin hyvää lätkää. Ne tietysti ne sitten ne loppupelit meni siinä vähän itseltä ohi ja se vähän jäi kyllä kaivelemaan sekin, että mutta kyllä mä uskon, että mä pystyn vielä tosiaan sille tasolle nousemaan, mitä oli ennen sitä loukkaantumista viime kaudella, niin ja sille tasolle, jos pääsee, niin on kyllä ihan tyytyväinen.
1: Onko tavoite nyt yksinkertaisesti sama kuin viime kaudella, että pelaa sen verran hyvin, että HPK:ssa tai sitten jossain muualla pelejä riittää myös marraskuun jälkeen?
2: Kyllä vain, että nyt vaan mennään tässä, laitetaan haalarit päälle ja aletaan hommia ja sitten katsellaan noita juttuja sitten joskus myöhemmin, että nämä on näitä hokiäijän kliseitä aina, että treeni kerrallaan ja peli kerrallaan, mutta tässä ei ikinä tiedä, kuinka paljon tätä on jäljellä, niin kyllä tässä koittaa oikeasti nauttia sitä arjesta ja ihan sitä jokaisesta pelistä, niin sitä kautta se varmasti sitten näkyy positiivisesti siinä tuloksessakin.
1: Niin ja jos kääntää tätä asiaa toisinpäin, niin nimenomaan kun itsekin tiedostat se, että ura rupeaa olemaan loppuvaiheessa, niin se varmaan voi olla jopa vähän vapauttavaakin ajatellen niin, että ei tarvitse suunnitella ihan kauhean pitkälle, että menee vaan ja pelaa ja katsoo, että mihin se johtaa.
2: No juuri näin, että kyllä niitäkin aikoja oli, kun silloin jo hyvin parhaassakin vaiheessa, niin alettiin jo käymään neuvotteluja siitä seuraavasta kaudesta ja näin, mutta että tuommoiset jutut on kyllä tällainen 38-vuotiaana, niin ne on ihan taakse jäänyttä elämää niin sanotusti, että kyllä tässä nyt mennään ihan viikko kerrallaan ja kuukausi kerrallaan ja sitten taas katsotaan, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta kyllä se kuitenkin tuossa se treenaaminen on edelleen ihan mukavaa, niin sitä kautta mä koen, että vielä pelihaluja on, että sitten kun vähänkään alkaa sille tuntuun, että ei enää jaksa lenkkaria kiristää, niin kyllä se sitten kanssa pitää peli viheltää poikki, että katsotaan miten jatkuu.
1: No huomenna HPK kohtaa kotikaukalossaan Rinkelemällä todella kovassa syysvireessä olevan JYPin, niin joko O. Palola on lupa odottaa huomenna tosi toimii?
2: No kyllä se vähän siltä vaikutti, että ei ihan täyttä varmuutta vielä, mutta kyllä se uskotaan näin, että huomenna olisi askissa ja se varmaan tässä selviää tämän illan tai huomisen aikana, mutta pelihaluja on kyllä melko paljon, että jos multa kysytään, niin kyllä askiin vaan.
1: Ei muuta kuin Mampalle terveisiä vaan. Hei, minkälaisia ajatuksia toi peli sitten herättää, jos rupeaa miettimään? Siellä kuitenkin voi sanoa, että sarjan kärkitiimi huikeassa, niin kuin totesin tuossa, niin huikeassa syysviroissa oleva JYP heti vastassa, niin pääsee heti kyllä mittaan, että missä mennään.
2: No joo, kyllähän JYP on aika huikea alkukauden tuossa vetänyt, että siitä ei pääse yli eikä ympäri, mutta ne on kuitenkin ne erot niin pieniä, että jos vaan saadaan lyötyä ihan kaikki likoon ja pelattua paras peli, niin kyllä mä uskon, että meidän pelillä saadaan voitto kaivettua, että varmasti tulee tiukka peli.
1: Jäädään mielenkiinnolla odottaa, mitä huomenna ylipäätään seuraavat viikot tuo tullessaan. Olli Palola, mahtava nähdä mies jälleen liigakentillä tälläkin kaudella, ei muuta kuin tsemppiä peleihin.
2: Kiitos.
1: Jatketaan me kohti iltapäivän viimeisiä kiekkouutisia, tulossa vielä ennen sitä CCR:ää ja Young Blood -musiikkia.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 3.10. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas. Punasta päälle ja kaikki mukaan kannustamaan, koska koris on parasta paikan päällä ja vielä Pyynikillä. Nähdään siellä.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy.

0: Espoo. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Tappara vahvistaa puolustustaan NHL-kokemusta omaavalla Markus Niemeläisellä. 28-vuotiaan 197-senttisen puolustajan sopimus ulottuu kevääseen 2028 asti. Niemeläinen on voittanut kahdella edellisellä kaudella Saksan D-liigan mestaruuden Eisbären Berliinin riveissä. Niemeläisellä on kokemusta NHL:sta 43 ottelun verran Edmonton Oilersin paidasta. Liigassa hän on aiemmin edustanut HPK:ta ja Ässiä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Niemeläinen pukee tapparapaidan päälleen, sillä hän pelasi Kirvesintojen juniorijoukkueissa kaudella 2013-2014. Hänen palkintokaapistaan löytyvät muun muassa Suomen mestaruus HPK:n riveistä sekä alle 18-vuotiaiden MM-kulta. Liigassa pelattiin eilen 3 ottelua. Tampereella Tappara palasi voittokantaan kaatamalla KK:n Nokia-areenassa maaliin 3-0. Tapparan kapteeni Otto Rauhala avasi maalinteon avauserässä, kun hän ohjasi Kasper Kulonummen viivalaukkauksen ilmasta ohi KK-vahti Eetu Randelinin. Kasper Simontaival lisäsi johdon toisessa erässä 2-0 ja Aapeli Räsänen viimeisteli päätöserässä loppulukemat. Simontaipaleen ja Räsäsen osumat syntyivät ylivoimalla. Tapparan maalilla Christian Helionko piti kauden 3. nolla pelinsä. Eilinen tappio oli KK:lle jo 9. putkeen. Joukkue ei ole voittanut tällä kaudella yhtään liigaottelua ja kouvolalaisilla on kasassa ainoastaan 1 sarjapiste. SM-liigan historiassa ei olla nähty yhtä huonoa sarjan alkua sitten kauden 1975-76, kun Vaasan Sport hävisi kautta aikojen ensimmäisellä SM-liigakaudella ensimmäiset 10 otteluaan putkeen. Eilisen ottelun jälkipelihaastattelut, maalikooste ja lehdistötilaisuus löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi ja Kiekkoradion sovelluksesta. Keskiviikon muissa otteluissa Kiekko Espoo jatkoi vahvaa kotivirettään kukistamalla TPS:n maaliin 4-2. Espoolaiset ovat voittaneet nyt 4-5 kotiottelustaan. Oulussa Kärpät puolestaan kaatoi Saipan maaliin 2-1. Kärppien kapteeni Emil Erholtz avasi ottelussa kauden pistetilinsä viimeistelemällä joukkueen toisen osuman. Seuraavan kerran liigaa pelataan huomenna, kun ohjelmassa on 5 ottelun kierros. Tappara jatkaa silloin kotiotteluitaan, kun se saa vieraakseen Jokerit. Ilveksen seuraava ottelu on lauantaina, kun se kohtaa Nokia-areenassa Kiekko Espoon. HPK:n puolustaja Gareth Pike on saanut liigan kurinpidolta 2 ottelun pelikielon polvitaklauksesta. Tilanne sattui tiistain Jokerit HPK-ottelun avauserässä, kun Pike taklasi Jokereiden Bruno Kalliota polvella. Paikille tuomittiin tilanteesta videotarkistuksen jälkeen 5+20 minuuttia. Liigan kurinpitodelegaatio katsoi Paikin työntäneen oikeaa polveaan voimakkaasti eteenpäin ja vaarantaneen vastustajaa piittaamattomasti. Paike joutuu pelikielon vuoksi sivuun HPK:n viikonlopun kotiotteluista Jypiä ja Kärppiä vastaan. Yleisöäänestys liigan syyskuun parhaasta pelaajasta on käynnistynyt. Ehdolla ovat Ilveksen maalivahti Mantas Armalis, Kiekko-Espoon maalivahti Petteri Rimpinen sekä Jukureiden puolustaja Andrei Syster. Ilveksen liettualaisvahti Armalis torjui syyskuussa Ilveksen maalilla 5 ottelussa ja kiresi 3-0 peliä. Hänen torjuntaprosenttiinsa oli 96,27. Rimpinen tilkitsi Kiekko-Espoon maalia 6 ottelussa torjuntaprosentilla 94,29 ja pelasi 1-0 pelin. Jukureiden Syster puolestaan johtaa koko liigan pistepörssiä kerättyään 9 ottelussa 13 syöttöpistettä. Kuukauden pelaaja valitaan yleisöäänestyksellä liigan mobiilisovelluksessa ja äänestys päättyy ylihuomenna lauantaina kello 10. Naisleijonat avasi Lahdessa pelattavan VEHT-turnauksen eilen voitokkaasti kaatamalla Tšekin maaliin 2-0. Suomen maaleista vastasivat Elisa Holopainen ja Petra Nieminen. Holopainen vei Suomen johtoon toisessa erässä ja Nieminen viimeisteli loppulukemat, kun pelikellossa oli 53-47. Suomen maalilla Sanni Ahola pelasi nollapelin 20 torjunnalla. Ahola joutui ottelussa harvinaisen tehtävän eteen, sillä hän pysäytti peräti 2 Tšekin rangaistuslaukausta. Ahola valittiin myös ottelun päätteeksi Suomen parhaaksi pelaajaksi. Päivän toisessa ottelussa Ruotsi nujersi Sveitsin 5-0. Tänään turnauksessa on välipäivä peleistä ja Lahden Vemasto-areenalla vietetään kiekkoa kaikille päivää. Turnaus jatkuu huomenna, kun Tšekki ja Ruotsi ottavat yhteen ja naisleijonat saa vastaansa Sveitsin. NHL:ssä Colorado Avalanche aloitti kautensa vauhdikkaasti kaatamalla Los Angeles Kingsin peräti 8-4. Suomalaisista Artturi Lehkonen iski Coloradolle 2 maalia, Kingsin Joel Armia onnistui puolestaan alivoimalla. Coloradon Nathan McKinnon teki Lehkosen tavoin 2 maalia, mutta supertähti nousi otsikoihin myös pudottamalla hanskat 3. erässä Kings-puolustaja Brent Clarkin kanssa. Kyseessä oli McKinnonin ensimmäinen tappelu 4 vuoteen. Myös Philadelphiassa nähtiin suomalaismaali, kun Ville Koivunen osui Penguinsin murskatessa Philadelphia Flyersin vieraskaukalossa peräti 0-7. Koivunen viimeisteli Penguinsin 2. osuman avauserässä. Kierroksen 3. ottelussa Toronto Maple Leafs kukisti New York Islandersin 2-1.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia tarjolla jälleen huomenna pelipäivän lähetyksessä ja kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovellus palvelevat myöskin uutisnälkää, jos sitä tässä nyt vielä jäi. Nyt Nightwish-musiikkia ja otetaan vielä tosennen 6 uutisia. Pieni vilkaisu siihen, että mitä tuo viikonloppu tuokaan tullessaan.

0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivä, se lähestyy loppuaan tämän torstaipäivän osalta. Tänähän kiekkokartalla on vähän hiljaisempi päivä. Ruotsissa pelataan 7 ottelua, mutta sitten esimerkiksi Saksassa, Sveitsissä, Mestiksessä, kaikissa näissä on 1 ottelu ohjelmassa. Joten hiljaisempaa on, mutta viikonloppuna säpinää piisaa. Liigassa on huomenna 5 ottelun kierros. Meidän mielenkiintomme kohdistuu totta kai Tapparan Jokerit-otteluun. Jokerit tekee vuosien tauon jälkeen paluun Tampereelle ja se on huomenna ohjelmassa Nokia-areenassa. Ja tuosta totta kai suora ottelu selostus Kiekkoradion taajuudelta. Lauantaina täysi 8 ottelun kierros. Ainut lepovuorossa oleva joukkue on nimenomaan Tappara. Ilves sitä vastoin pelaa kotiottelun Kiekko-Espoota vastaan kello 17 alkaen. Mestiksessä, kuten aiemmin tänään Toni Rautakorvenkin kanssa käytiin lävitse, niin huomenna vierasreissu Turkuun Tutoa vastaan ja lauantaina sitten puolestaan kotiottelu Ketterää vastaan Nokialla. Suomi-sarjassa Lekillä on ohjelmassa 1 ottelu lauantaina. Se saa kotonaan vastaansa Suomi-sarjan tulokkaan Suolahden Urhon, joka on nyt ensimmäistä kertaa noussut Suomi-sarjaan. Ja naisten EHT-turnaus, sekin jatkuu huomenna. Eilähän tuo pistettiin käyntiin Ruotsi, Sveitsi ja Suomi tsekkiotteluilla. Huomenna homma jatkuu ensin päivällä Tsekki ja Ruotsi vastakkain ja kello 18 eteenpäin Suomi, Sveitsi. Ja lauantaina tuo turnaus tulee päätökseen Sveitsi-Tsekki-ottelun ja Suomi-Ruotsi-ottelun myötä. Tämä turnaus on pelataan siis tosiaan tuolla Lahdessa Vemasto-areenalla. Tässä tällainen pikainen tiivistelmä viikonlopun otteesta. Toki tässä nyt on sitten vielä junnusarjat ja kaikki muut päälle, niin säpinää piisaa. Kyllä siinä niin kuin voin sanoa, että huomenna ja lauantaina jännillä työsarkkaa riittää, kun näitä kahlaillaan lävitse. Mutta tässä vaiheessa Pasi Vainionperä kiittää seurasta. Meikäläinen palailee ensi viikolla ääneen maanantaista eteenpäin ja tiistaina muuten käynnistyy viikon kiekkovieras. Voin sanoa, että huikea settiä on tulossa tällä viikolla, nimittäin nauhoitettiin Fredrik Norrenan kanssa tarinaa. Sitä tuli kaikkea semmoinen 1,5 tuntia, joten ihan mahtavaa settiä on luossa tiistaista eteenpäin ja muutenkin hienoa säpinää kiekon saralla riittää. Nyt Nickelback-musiikin myötä kiitokset seurasta tämän torstain osalta ja erinomaista kiekkoviikonloppua ja nähdään taas ja kuullaan taas ja morjesta, moi!

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ja se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Korisliigakauden startti pelataan Pyynikillä lauantaina 30. ja vastaan meillä asettuu viime kauden mestari Salon Vilpas.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi! Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää muutoksia peruspankkipalveluiden saatavuuteen. Oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan mikro- ja pienyrityksiä, elinkeinonharjoittajia, yhdistyksiä, säätiöitä sekä esimerkiksi tie- ja vesiosuuskuntia. Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus ja kohtuullinen hinnoittelu yrityksille. Myös pankkipalvelujen yhdenvertaista saatavuutta vahvistettaisiin esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten osalta. Pankkien olisi vastattava asiakasyhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 5 pankkipäivän kuluessa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2027. Ylöjärven kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt noin 450 000 euron säästöistä ensi vuodelle, uutisoi Ylöjärven uutiset. Kurun vuorohoito esitetään lopetettavaksi öisin ja viikonloppuisin, mikä toisi 40 000 euron säästön. Lisäksi Takamaan koulun ja Viljakkalan yhtenäiskoulun alaluokkia yhdistettäisiin suuremmiksi ryhmiksi. Säästöä tavoitellaan myös henkilöstöstä, laitteista ja koulutarvikkeista. Koululaisten iltapäivätoiminnan kuukausimaksu nousee ensi syksynä 20 eurolla 165 euroon. Lopulliset päätökset tekee kaupunginvaltuusto marraskuussa. Lempäälän kunta toteuttaa 65 vuotta täyttäneille lempääläisille kohdennetun hyvinvointikyselyn. Hyvinvointikyselyllä kerätään tietoa lempääläisten ikääntyneiden hyvinvoinnista ja kokemuksista hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kunnan hyvinvointia ja osallisuutta edistävän toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Hyvinvointikyselyyn voi vastata lokakuun loppuun asti. Pikikirjastot ovat julkaisseet uuden selkokielisen verkkokirjaston Selkopikin. Palvelussa voi hoitaa tavallisia kirjastoasioita, kuten hakea ja varata aineistoa, uusia lainoja ja maksaa kirjastomaksuja. Selkopiki on tarkoitettu kaikille, jotka hyötyvät selkeästä verkkopalvelusta, esimerkiksi suomea uutena kielenä opiskeleville. Selkopiki on Suomen ensimmäinen kokonaan selkokielinen verkkokirjasto. Nykyinen yleiskielinen Piki-verkkokirjasto jatkaa toimintaansa entiseen tapaan.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna aamulla esiintyy monin paikoin sumua. Päivällä sää on puolipilvinen ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
6: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saalistotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet

0: Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miks?
2: No siks. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Tänään on heijastinpäivä ja hyvä hetki etsiä aikuiselle oma heijastin. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
9: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Kiitos.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit! Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään!
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta.

0: nopeasti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

palkka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraus.

0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa. Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tervetuloa takaisin liigaan, Jokerit. Kauan odotettu ensiesiintyminen Nokia-areenalla tulevana perjantaina. Kiekko jäähän kello 18.30. Tervetuloa viihtymään.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsin rahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
6: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
8: Ai.
9: Menossa mukana.

0: kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.